du dich wie? So lust da auf fm8.fm. Let me say the same.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang, skipene ser og innfølge at bruke, eller gjør ødlom førskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate var der.
1: Faxikonti. Sletcher tostan.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner och gångspelna och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kundning och bojlegging om händan och glömande turen färdigt av events.fo. Allt du råd är hela vittna och
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
6: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis det du, er så gulluglig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluglig gong. Gulluglig gong. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Palermo, arriva la Burga!

0: Hansson 360 vi står höll över chatten. Är
1: du show mower? Vi är online on board, utan när maskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte å bruke, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kåte veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En fix teker Skorstein 9-4-t, helt fra Tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tette hålet av Tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette Tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Kyrve. Eneste førske mineralvattne.
1: Områden sin samstarve. Frammerja. Kristian Grøtenon. Atlantic Airways. Este kommune. Vestjemen. Teorsanna kommune. Væren. Og bedre trygging. Vi trygger til, togne og togt.
3: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Nu? Ja, så skiljer jeg alene når vi er live i Jøknon fra Kazakhstan. Vi sitter her i lobbyen i hotellet her som vi bygger. Det byen Astana her som vi er stedet her. Det høvstavren i den store landen som vi er i. Og jag ser mig där så jag finns ju två rättliga fjällåsar gäster. Men jag ska släppa ett lådan och lägga väl. Och en tre skulle gärna vilja vi också. Men vi kan gå så börja vi mannen någon här vid sidan av mig. Hej en Arke. Hej en. Sitter vi då i Astana, Kazakstan. Kvart, ja, kan väl du se om det är steg som du kom till?
5: Du är praktfullt där. Jag sitter överraskad över att i den där bojen är det olja. Nyttlig bojer. Alltså jag säger hej det är så länge att färdas så är väl att man färdar en familj för er till. Här är pent och snökt och rönt och fucka vinnarlig och här är nekvad att uppleva. Så jag vill ödla bergtidsen av den första av någon där. Det är en sån upplevning, det må jag säga.
4: Jag tror mitt landa vill jag av marsknaden någon kväll en äldre dama vid en sån här så vet jag det är det hettan eller det är det sida vi så ruten ut och kursar man ass vid de kontanter vi men här bra till.
5: Ja, det var jag inte rivraska. Man stod här till att det var några sån lokala marsknader och man också är okej, här precis inte till att köpa något som helst och vi attlar kan ganska äldre köpa något men så öppnar den till konan, äldre konan, lukna och nöljar fett och hon tog det ängst. Det var det första i resten. Så lukas man, okej, så fortäller hon vad det kostar. Så lukas jag, okej, vi tar sån inte läsa pengar på Jakob, men så det ska nog finnas någon terminal innanför det. Det var nog så imponerande. Så i en del faktiskt vi är tjejpa in i här. Det var, men det, jag är glad för det. Det var en stortlig upplevning.
4: Ja, vi tar vers passerat i Drakenbojen och man ser också som hejen att det är en dejlig nattlig bojer och flotta bojer faktiskt, en egon mat där. Men en som kanske inte vill lugga ofta ute som vi, han sitter i Realmar här, Agnar Presta. Jag kan inte göra som jag vet här ute kring styr?
6: Jag tar alltid att sova lunch till, vi länder klockan när var det då? Klockan 8 lokala tog el också där. Ja, också där här. Så jag svär att långt rummet var att köpa och gick tur. Men vi var så speciellt och just kvalitet och det är väldigt flott. Alltså det är tydligt att det är näck pengar lagt tror jag ända på igen. Och det är väl oljepengar och allt annat. Och det som också stått till alltid är att det är en, alltså det blev till höga. Det är ju upprunnande höstare än Kazakstan, men det har blivit till. Och det är väldigt näck flotta byggningar, bankabyggningar, stjärnabyggningar och shoppingcenter som är resen till löjen. Och då sker en extra åkna sådja. Så är det... Jag tror inte, ja, nu är det en drag att komma, så jag husker att om du ska vänta shopping till marsen ner så är det akkurat hon du ska föra till. Men det är det bästa. Det är det.
4: Ja, vi kan godt takke Trøndberg vi på en vei. Trøndberg, jeg vet du går så vi shopper i det. Du finner ikke, du pleier å si at du finner ikke lista. Så du veldig hukte på det, Marco.
7: Det har vi.
4: Det har vi. Og fanns du det?
7: Ja. Ja, men det man kan köpa det fram till nästan de olika gaver och förskäl så man får en spännande cool där så så. Nej, ett fall. Jag har bara vänner sen tur. Jag har väl gjort vi sent där någon chans kring vart någon runt efter champagne så tack check inte. Och då blev vi messenger.
4: Och faktiskt inte samband vi sent där någon?
7: Nej. Han har lyckats med snär, men det
8: är live.
7: Ja, det
8: är live.
7: Ja. Så där. Och rigga där. Okej, cool. Ja, det är cool. Jag klarar det.
4: Ja, du spørs bare næst om hjelp, hvis det skal være næka. Til annars bojen her på en tarra, som jeg heter, hva kallt om bojen?
7: Ja, man sier utrolig avhåverst. Det løy nok akkurat som jeg råkna, vet du. Jeg har sort idé om at, nei, men jeg har ikke det, men det har mer til at hvis du sier vi med Kazakstan og hvordan vi portrerer, så det akkurat på hendene med den. Vi var ute og gjør kjempestore bygninger, så man husker hvordan vi hadde råd til å betale for alt det der og en kjempe par skulle ta og hvordan lenge tatt det var gengivet at det er godt ledd i sjokken, jeg minnes det ikke. En tøy med loksjåret, og det var akkurat du gjenk Det var ikke en halvann time, det var ikke kommet nærmere, ja. Det alt så størst og flott, men jeg har ikke folk bakket opp vi. Altså, da du først til storbyen her i Europa, så du først nesten ikke ganske nærmere stedet for folk, ja. Folk jo alle stedene, ja. Men her var det som jeg var ikke folk nesten. Og tar vi så far inn, og absolutt og størst og turistattraksjoner, og just nu Goodledge, og får opp i elevatoren her, så hukser man liksom at hvis du får opp i Eiffeltårn, ja, så... Det är nog sådär tusen folk som får upp här. Det var några folk som var i Europa. Jo, vi står kvar och lutar lite att släppa kvar hånden och jag säger Norsultan, god hånden. Men alltså, det var lite så var det just det. Jag synder, jag vet inte, jag synder ondalet. Anker säger mig att det är mindre synder med en lekoboj. Det är nog skålösning. Det följs att synder som en sån lekoboj. Det är som att tänka att du också här att nu är det bara byggt. Nu är det bara korsningar och prickar på att det är allt. Så ständs det att byggningar och lukar via koppar eller ofra och så är det torrn omkstande och så är det ju tält. Det är ju shoppingcentret som är tält. Alltså det är sådana ting som man också okej, det är inte värdligt men det får inte gå till en legoboyer men det är inte den folk.
6: Men det ska sägas att det är byggt att den är folk så sammanlagt i Ötlandstaden. Alltså jag har alltid önskat på 20 miljoner men det är inte när man ser tar man kvar eller gånger runt det. Men det är nästan så bor i Kassastan faktiskt som är kan vara det vi blir samtrum men det är ganska största land i Heim som inte är käkfdel alltså umåntligt långt land av fröjlig really, alltså stötterna så är det alltid topp tjej i Heim så där så det är ett kämpe land där alltså.
7: Ja, skulle du lycka se det här tar vi vår och i Varta och i Moldova
8: Först,
7: ja. Ja, kvar var det kött McDonald's var det här? Är det här?
8: Ja, han
7: hälsar
8: McDonald's.
7: Nej, vad heter det? Ja, jag är akkurat så jag kvar aknar så... Alltså, det är så förnämmer nu. Nu snackar han om tjejk och störst och så. Det är en sån att du snackar om det här, det är inte McDonald's.
6: Nej, det är inte McDonald's. Det är Henarki och Hans-Erik Danielsen, alltså Mila Taimen som älskar McDonald's. Vi drar en onke av McDonald's, den är snäck som är godna.
4: Men vad säger du nu? Ja, nu blir det en ändre point. Är det något alternativ till McDonald's?
5: Det var ju det inte, men alltså, i sån här handelscentrum, alltså, mer, alltså, man snackar om att det är inte som, om du har sett att batten har byggt en lekeboj, så är det byggt ett handelscentrum. Det är här handlar, så har vi en spelande som är minimativt, och så är långt uppe i Rappeiland, vi har en här falskare strånt in i. Alltså det är alltså det är onka mening men fascinerande att lugga allt
7: och så mitt och i Torch någon är en sån eller är det du säger det ju är det mer tivoli så för att sända den upp och så släpper du den ner att det är allt det där guld ja det är bara skit mitt och i
4: mitt och jag dansar ju faktiskt jätte
6: ja
4: nej tala ich mach lieber smärre ibre men det är så att de inte körs någon du kan säga du biskop stark
5: ja det är inte det nej vi har gillar stark nej det är det smalt och men och runt eller så här biskop stark helt runt men det är sen smalt och men det är bara störst
6: Nu är det här klaxinger så man säger om det alltid klaxar. Jag tar och fick cesarsalad den där så säger han, jag fick cesarsalad kakesost. Så ska det vara cesarsalad. Men annars så får jag veta från en eller kunde en man att bara så att ordentligt fakta vi till att här är McDonald's men det är inte bara IM inte alltså M Magdea. Ja, så tar det så falskt McDonald's eller så.
9: Och så är det efter Klaxvik efter IM eller vad?
6: Ja, och det är Gabriel Basker. Det är efter Gabriel Basker. Till nej men jag hade det också fascinerande där och hade ju en special för talt från Norge som rummet. Det heter alltså allt vi just alltså ska man distans alltså frost och till som vi släcker kunde nästan för helt till för.
9: Nej men alltså man huxar synter ganska pastois mynter som jag har ju svårt att bära men alltså är synter så lås men fem minut så är det för det blir kallt.
5: Är det öliga kallt och jag lyser synter på hans jag tycker han bonnar trots för mamma vi och så en inte så rejält höjda jacka det är inte så vi för vi så är vant jag klarar mig kanske ska lugga för den hick för kanske handskon till det blir rättliga kallt i andra kväll och det är långt kallt nu mitt i dagen där uppåt kallt den kvällen. Kan lugga lägga den gatret om att stanna alltså nu var vi alltså bojen är vuxen redan nästa år själv fem stad vi tänkte blev höst efter och så är det ett någon så vi var ju har gått lite kört upp någon vad ska jag säga där ja kan säga ja vad ska ja ah okej ja ja ja och så är det lugas med att gott ja så är det lugas med att gott petti som man kan lägga handen på det gjorde vi som just nu jag vet inte det mest var sån globus det mest där så gå in där. Och det är faktiskt vi mycket hör öliga näck för sån image tror baskar som här var lugas som och helt det kallade alltså det är synd att ta vilja kastota. Nej, jag googlar. Jag googlar. Att jag noter. Men det är simpelt att Kazakstan ligger som att först som tror att jag vill bitcha upp av fri. Så det är nog skap poäng i hälsan tog in kan man säga.
9: Ja, vi har tidigare en så stäckliga flotta mynt av godlägg som vi... Ja, en öl innerlig. Men skulle vi färra till att Syntemora så gör så så är vi där till fotboll. Men jag hade vi tacka lika akna vi när vi är rätt.
6: Nej, nej. Nej, vi har näck fakta men man kan säga alltså är en bojner i det förskälet. Han skiftar namn till Nursultan. Och inte Nursultan tror jag akpa som är i Nabigen till Borat men Nursultan som är ja under det här så men han som är liksom den första forskaren och i Kazakstan kan stanna ju passa gamla så ett så från 1905 till det är snurrigt att vara en farmare som är Nursultan och så igen så nu är det bara flåd som är det var som lite mest flåd det är så länge han har inte ett honom men nu är det här som bor inte längre Nursultan nu är den attra stanna och stadion här. Stadion i kvalt. Stadion som får vänja i kvalt 3000 plus. Så det är så många att hörs väl. Det är inte bara Astana Arena. Så det är nämligen nämnt att säga. Men jag är också rädda sjukt och legal. Tutsch i Sjöjan som spalt förr i Kazakstan. Hörs väl som också är minne. Och jag halter den 4200 kilometer veckor ifrån. Nu spalt jag att. Och förr i Kazakstan då? Omgade vunnit i Kazakstan i Kappkarese?
9: Kappasar. Kappasar, ja. Vi är ju nämligen här i samband med fotboll. Det är inte bara för att gå och shoppa och ta lukt och... Ska du öppna den kexpacken? Okej.
10: Jag kan
9: köpa en vanlig packad kex. Sen ställer jag den rutschat turistlig farmen så det har sett mer flöda till, ja, vi är i samband med fotboll och det är första landslag som ska röna sig mot Kazakstan i NFL och ja, antar jag faktiskt att de vunnit mot Kazakstan genom tojande liste och vi har alltså inte varit till några vänningar än till att ta till sig lätt om läggarna så gärna tar komma här till och det är så gott att utgöra det. Det måste jag kräva som är. Lukta va?
5: Jag är alltid att finna en sån lokal ambaxter. Men i värre packar du in här. Vad? Jag kör
11: sin sån kobbakex.
5: Jo. En tjock kobbakex.
9: Så må jag just nu på, ja.
5: Med det.
9: Är det gång så loopsa där? Här är det fyra man så här är det shake eggs.
5: Ja, alla för nöjda. Men alltså, jag fann inte ordentligt något spännande. Det var också som luktade som karmommasnurlig eller så. Men det var också annat. Det var inte karmomma. Jag valde tidigare krasner så jag tog nog så tryggt väl.
9: Stärkliga krasner. Så ja, vi tar inte värre till, som sagt, lagarna ditcher så här och lötton att han har en länka röjsa. Och till det värre sin genjade, det kan vara den 6,5 timme också, vi tar oss nu en sån här. Lutland fick vara på att ut det som tycker hon höra ut av FM1 hemma sin, men kvätt vantar vi det oss ner, kvätt för att uppleva er i Kazakstan, här är alla fotla om hon nu, det är faktiskt, det kan jag akna, ja du, Lutland på ett... Men Agnar, hva skulle vant det her på en til Kazakhstan og i mån til å utholde å le?
6: Alltså Aspen drar inte alltid det. Det är att vi har spalt tror jag det strax att nu för i år. Och det syns man värre med Kazakstan har vi tagit i alla ganska öjniga vänningar. Det är någon att vi tror i världen där syns att många antar för i år var något skrökt. Men Kazakstan och för i år spelar vanliga tagit av duster. Så det är ju rulliga. Det är ju bilden av oss inte för tagit en tagit av oss.
9: Och hvis vi tänker oss att du är som är hänt och lukat med Arne som bara känner. Vi har spalt tror jag det är alldeles ändå ett och ett. Kvart för att ösna vara att ösna eller hur kvar är vi nöjda vid det som vi är här till?
7: Ja, alltså hvis du kunde byta om så hade du nog tid att 2-3-0 tappnade i Moldova hvis du fick en seger mot Kazakstan och hvis du fick en seger mot Slovakia till alla ju sin korsnån så är det en öllig gott utgångsstöj men det går vi en jävla tjej så får hinna helst flera steg ja, så att vi är öllig alltså vi är vi igen vi kunde än flytta upp på ett LB alltså vi kunde sikta efter tog och vi tog in så skulle vi lavera topp 36 för att få några spännande most of land annars ändrar vi till de nyaste land ner det kunde vara spännande men är inte det samma som alltså vi är ju vana vid att få Spanien, Frankland, Italien eller akkurat att de står och kommer så just jävna till följare och de tog in färkött.
9: Jag har en spännande samband där. Nu är det väl game någon här i Nekvar och då känner du ännu inte hur vem play alltså den chansen han vet att ruka.
7: Ja, vi testar svarst ut för förarna för att möta England i Atlantusch på, men i helst tjej har vi lyckats bättre nu som, alltså det här var i hatten ett tag, en affinert av att man inte ska möta dem, men i helst vill jag vem play, det här var att den kämpa slik från alla gott nog, men i helst i alla föringar drömmer om att släppa spela, att han visste att ha vem play en affinert, om inte en affinert kommer här till. Så ja, han drömmer, han finns verkligen, han fanar, det gör han, ja, tyvärr.
6: Jag hade nämligen, det är för långt långt att förklara att det går samman, men det är vi att det är bara att topp 6 linjer vi har backat samman att det är ont av knappningar och så är det Nations League vi är så dalt när det är så kommer, hvis vi kommer upp ur dalt C och upp ur dalt B så kunde vi ju ändå vi få något stänkar som går med oss med landa och som är flott nyr i dalt A. Jag har alltid, det är sån här, jag vill säga, en blandning av mötselinjer och något så cool. Man får en underkappning, man får en halv största linje. Färs är större kvalitet av törsfället. Här har jag den största linjen kommer. Och så är det sån här, det är här man kan vara, här man är mer av i spelen och större chanser att vinna. Men därför blev jag inte mer grått, kanske, hur ska vi säga, på samma land. Jag har alltid så, kanske, vi är inte nog gått, FCF är inte nog gått att sälja där vi ska spela mot Lantos som vi vill kunna kappas vid. Till att, alltså, det som är att Slovakia och som Slovakia som syns stärskare men till dem som kanske ska anleda sig för bankintranter det är inte lika mycket att vinna. Alltså, så, men det här visar bluff, alltså, det är färre brightast, det är färre.
9: Ja, nu säger du att Kazakstan är det som vi har kunnat vinna. Alltså, som sagt, vi har gått vunnit om under en tog igen till distan. Tar er akkurat slått nio ur en utavhållt långa gruppe. Nio ur IHCR divisionerna. Och tar er långa gruppe igen vid av styrkesmättningar i listan. Hur skulle vi vinna med det i Kazakstan? Alltså, är det här, ska man tacka det som man har kjoffelt ju att vi borde vara bättre än Kazakstan?
7: Det var ju inte en kjoffelt ju. Det är väl ett inte drömmal. Och ankarsväckna hade vi nu i det senaste åren jag var rätt och kunde att tog jag ska här vi rättliga väl klara våra vi i hessen dystnån. Så jag har inte råd att sätta spåringen. Men hur skulle vi inte kunna spela upp mot det i Kazakstan? Det kan gått för att Kazakstan är redan inte större, men det som fyra månader vi tar var till er att spelare skulle samlas till andra. Men så är det inte distri. Alltså, här färdas du, tror jag det är. Fortäller jag en special lukt att jag ska spela ut av att till jag var spurörst, men du kanske tar sig det när så kan jag föreslå att känna vänja. Hvis det ska vara här med förrjum så tar vi det också. Så det är också som att finna fyra månader och att vara att han tar lyckle på en kramat och att vara så kipar som vi där och att spelarna i så stora mån känner kvann annan och har spalt sin examen i tjocken tygna. Alltså där allra flesta har spalt öll en ekvad dyster skärman och kommer att vara en gamla spelare upp så känner det kvann annan in och ut. Men rent styrkemässigt nej så har jag kört att säga att vi skulle bara vinna Kazakstan men att han har sett Kazakstan av Torsvedle och så att det är tappa hemma mot Moldova och att det är inte sån kreppetagen i Kazakstan och vi spelar väl, stabilt varje en ringa bråda ner så då är det inte så att vi inte skulle vara vi i stösten där alltså jag vill ha sagt att det är inte ett vanligt titel som är dess med det.
6: Ja och vi sitter efter Vänigarlisten i fjol när det är Vänigarlisten men här är vi bättre än Kazakstan, här är vi väl bättre än Kazakstan vi vinner 1-0 och vi snackar skulle finna mål till svarta färger och ta ett vitt färger så är det inte det särskilt att ta in och släckte ju ta i Kazakstan så gott någon kanske helst men Och vi ser ju dalt någon alltså ta kan sak ska dalten i styrsmet stort om för det förska. Är inte så running mån där och till passerar på PSG slut. De flesta spelarna jag kanske sen spelar hem med dalten. Till nok på grund av Henk noen mest så just en anker opp er spiller Russland det er jo anker er aldri spiller vesen altså Berdanska Champions League Lino Sapa eller Malmö eller Lømmes så men det er ikke tog at det er altså vi tar spiller som spiller i Allsvenskan og hvis Samuel Chukoder som minner hos for den spiller som spiller Bundesliga i Estrøy som de sier nek størst kvar alt en tanke sak skal så det er ikke tog at vi ikke har spiller som kunne spiller eller vel oppnå og jeg halde vi burde runde du sånt og sånt.
9: Jag vill tacka Henk ganska vi. Nu du finns svält dessa kexen där. Kan du tala om att vi borde vara favoriter mot Kazakstan?
5: Jag vet inte om det är mest till att Aron Trönder kom. Så var han inte på plämt som jag har för året. Och att han hade så

0: distnar vi har brukt hopen och det var också öljan jag kom att det är fyra distor ganska dist med Malta också man får när jag kom då men det är en hoper som är öljan var fyra som är klara att spela dist med fyra och det är inte så öljan säker i att Kazak ska lia är
1: Vad är du och Gustav Nektar att rotera Kazak ska lia?
0: Nej, jag vet inte är helt precis, men det är inte rotera Lukan och det är slovakiska lige helt inte. Och så just när Craig Bellamy han grems nu om att han inte formatet till hans spelare i Wales som på Danmark där att har Oskar Novell eller är med någon för att ta det där. Men jag förska lige över Ja, det är ju färger som har spalt alla fem som nått närmare nu kött näck för mittlen och har en har män som är klara att spela av fem som nått till matchen utan några problem.
1: Jag också arm vi för att ta oss om Lee och hur störst är och tar som banklar och lukt. Vi där finns ju trus i, där vill jag gå ner dig. Fjärde distor i morgon tar vi bara två rätt resten. Vi kunde riskera att stanna vid tre med stigen att när vi har distor. Vi kunde riskera att, eller vännande, stanna vid tjej distor. Nej, tjej stigen att när vi har distor. Kvätt är gott i sin erfaren tjockan. Alltså, borde vi inte... Vi har sett nösen upp efter att vinna bälsen möjligtvis. Är detta gott? Är detta succéjobb? Det kan inte ända vid en fiasko.
2: Alltså jag säger, hvis vi tar på Martin så är det inte gott nok och kan säga halvan alldeles helt för i måntliga urstugna, självurstugna. Hvis det är järnläggare så är det öjliga riktaldiga med om du som spelar fyra distor, man spelar alla järnare, man har inte tapt men man kommer att ha vunnit ganska en två distor. Och hvis man har vunnit så är det gott för, en god samling. Hvis man kan komma ut vid 60 och ner och så ligger man mot två i matchen och allra helst tar man för in för de största snar och har vi tappt. Så det syns det här vid det allt.
1: Hvis vi nu säger att det är först 5 minuter färger i matchen, det är jävla gör alltså... Är vi för bänken är ganska att färre efter någon sikre eller är det gott något för en jämt utvärdlig än?
3: Säger man det, hvis Slovakia i matchen vinner av Moldova. Och vi spelar jaunlägg här. Så är vi innanför. Det vill säga så har vi 4 och Kazakstan har 2. Och Moldova har 4. Det vill säga att distrum mellan färger och Moldova blir röjlig avgörande. Medan Slovakia kanske är kommer vi göra i Bolsjön. Och det kan vara en rundlig gåst över. Det vill säga hvis det innebär, hvis vi vet någon sikre att Moldova kunde komma så mycket längt fram om att distrum sista omfärde självande allra bäst för han inte givet utning. Men hvis han kanske inte bara kräver ett steg. Så har det en fantastisk stöva Tjallanslinna och kommun. Men det innebär så att vi får stig här och det innebär vi vinner hemma mot Moldova. Och det var inte med beina som det är alltid vi till sikt efter. Men jag vet inte om det är något som vi skulle klara. Men det är inte utopiskt att vi klarar det. Så jag har alltid att hvis vi oavsett att vi kommer tjocknet här så har vi spalt 4 landstester och vi har tappt max 1. Det har alltid på nekva mat är väldigt gott. Vi har varit bättre i 2 månader av dem under kvarfall. Det vet vi långt nu. Och vi har ett avrik som jag vill säga som var vanligt. Det händer i Moldova. Så vi har avrik i morgon är gott. Och det är att hotna ett labbutt rätt kost. Ett lockshow som kostar en tap. Som man urocknar det. Är avrik ordentligt vanligt. Så har alltid sig smaknar. Så färre vi ner och är att det är inte något gott. Men så länge vi kunde bjärka det. Det är sista landet som får nog möjlighet att komma och göra. Så har alltid visst varit också glad att över att komma här till. Alltså till att ära få folk att torsfett att landist mot Moldova hvis vi kunde komma och göra till att spela mot dem. Till att ära kunde.
2: Det var från Malmö där tror jag, mitt i november. Så jag hoppas att vi också får spela. Vi spelar, det är en intressant match som vi spelar mitt av det i förrigen. Så jag hoppas att förringar för att finna landstid. Jag hade faktiskt att average mot Slovakia är... För att hitta allt som några år så kan det vara alltså, halt upp i landstidstoppen och med att de halt gå i övrigt och i nödgjort och i allt. Jag vill bara kunna vara näck bättre än att liksom Slovakia och i gå om perioden av Dysnon och faktiskt hvis man ska pojka en vinnare så borde det egentligen vara i förrige panik av Maltare till Dysnon och ta det liksom hur spelare och vilja ha en hitlund så men det syns alltså som Fredrik alltså Dysnon Moldova alltid sitter sin dränna alltid till att det var så mycket skuffande och simpelt är inte något gott den största halvtumman. Så vi må ju känna någon igen som har nöjdes nu och här vi bara är väck parstadist nu. Det kan känt.
1: Moldova är styrkast med ett nya så jag har börjat känna. Det vill säga att på början skulle ta över det ringa till det. Ta det av socialist har vunnit där här nere i Kazakstan. Det har läget väl sagt att socialist har en trus till åkon här.
0: Ja, och det är en väldigt trösta kazakar. Här är krisstämningar. Men jag hade inte vitt skulle täcka... Alltså, jag tror att det här presset för många kazakar än att det kommer åkon. Vitt skulle nog, eller förra skulle nog, täcka den här distan som om... Alltså, han är väl

0: Vi då snackar om på samma mata om förgår om Malta vann eller tappade mot Kazakum. Så it's a quick akkurat här för att avska så en ek om urslit med Malta och Kazakstan. Men ganska mer. Ja, mer tan Christian som är i Kazakstan.
1: Ja, hej
2: på vidare. Ja. Eller för vidare grejer kan det och kommer efter att borre och tränter han är långt ifrån att nej, du har ju spitt ju igen. Men
3: Ronald, vi stod blev vi
2: så så ser det. Ja, vi är färre hur jag till den nästa.
4: Alltså det låter, no?
2: Hej hej. Nå, gott. Men gott, men det går så väl till dina så. Det är bara något annat kan säga. Så hvis vi tverra, nå skulle vi skulle över till att vi skulle över till att vinna den distansen dit. Läggaren som fick mål som senast, Adrian Justinsen, han är släck vi av färne. För till att ha var avskande och ge sån distansen, Akner?
5: Ja, det kan det gå. Tror jag att Adrian kommer in och spelar extremt väl. Han spelar kanske sin bästa landstöst i en kappningar just det. Och skorar att ja alltså det skulle man så öla Bilsen till den han skorar snyggt ganska normalt när bara inte ett land bara knallar in med Gelman Slovakia som står över öla gott och han är arp alltså allt han är arp att det harsch just nu han kanske inte finns tinsen rika så väl i hinnebaon borde han skora med där en bland eller sen schamma men Kazakstan det första borde han skora eller lagt i rum. Nu är vi åtta en hand, alltså vi har inte fått alla bara arna, nu är det faktiskt en färg här uppe. Så det här kommer lite öllanäck av Peter Knudsen, som är halte faktiskt att han kommer väl fram också när han tänker om det förra året som heter Slovakia. Men jag kanske inte var okonsekvent i den två stöven, tar vi om han kan skåra. Men det här kommer lite öllanäck av Peter.
2: Vad säger du till Svendor? Ansin Adrian Weimarsin?
6: Ja, og det vi har troppleikar vi har finna spelare fremst resje, som kunne kjøtta mal. Og nu fikk Adrian ganske så jøkningbrott, og tog det sinne heimlet at han ikke vi. Peter mangler enn å få så jøkningbrott, men det fasetter spelen og sånn halvtid som han er rolig av han vi. Jeg fikk en spurning i fyrt, det var hva gjør du hvis Peter nå tildømmes brottnar? Hvis han blir sjukker, det er når det skal gjør du så, altså så skal du jo helt oppfinne et nytt. Ändå kan alla bara ta sig till tre att vi kan stå och iva skifta omkran in eller göra omkran brötingar i. Så är alltid rolig av och värst. Du vet att jag klarar inte att sätta namn av hur det ska vara. Mitt bästa bo era på Kalsberg är en som kan spela främst. Men jag vet inte om man är något störskare att få bulten i födelsen här så är det. Jörgen har spelat främst, jag vet inte, jag hade inte det riktigt väl. Jag hade riktigt öjliga väl att han för långt ut att räka. Men han häver så pröva likelåten för. Men utvärdligt mot Kazakstan ska du gärna kunna halta på bulten. Vi måste kunna sparska bulten genom att du klarar att halta fast och innan. Och så är spurningen, ska man så för ändå välja att göra helt annat. Omkran som bär är stumt den störskare och då har halta på bulten. Alltså, jag vet inte akkurat hur det skulle vara. Alltså, jag ser inte att du tvättar åt mig värre eller en av anställd fram här. Det är inte det jag menar vi. Men är omkran mivad eller vanker som har särliga styrkor som du kan tvätta en bult ganska ett hjörne fotlar för att lämna fram till som helst på honom och syns för att vi släpper fram i. Jag vet inte. Så är det en god spurning?
5: Alltså jag speciellt här och pratar spalt främst med Onkotoy. Men Danne här i Kazakstan, det var också Onkotoy och Kaj. Men Jan Struves är inte så öliga väl att han är ensam allra främst. Han Struves är öliga väl att han är över syna och en och nödla på inte att han fyrer en alla bara och släpper röjka sin där. Han har haft Onkotoy som har tänkt att strönta nämna att jag kommer att spela bussen igen. Plus det att han kan skåra. Alltså han är rättliga störst i boxen. Men Ever Bilsen vi sa ju spelar Peter Knudsen från början. Men vi såg ju också att vi tycker att jag är Jörgen Nilsen som tränar sig i Huxar mest länster så jag. Vi såg ju på Kasper som vi har tog in det. Allt är ofta det är att spelar kommer vi till Tosa Milan så betyder det ofta att de ska starta. Jag vet inte om det är det här men det är spännande att veta om att Samuelsen kan ju också spela mitt för mål. Ja. Så jag är allt faktiskt Paul Wurstman Slovakia skjult om det var en nägra stöver här han kanske är sin 18-4 om man ser ubevekelsen och sådär eller han gockar en revy eller någonsin så det är alltid en präckvar.
2: Ja, han tror det är 20 eller han fick ju byrna i början han släckte vara fätare, han sitter bara ett men vi manglar inte bara Adrian Justinsen det här är en stor skanse i Värjensjöken i Helsjövi han fick sig rätt kanske att säga, var det förnuftigt guldkost eller var det sin tur på stöva att komma då i, eller vad?
0: Ja, men jag hade sett också gott år att själv hade det samlat heter under. Alltså att ja, alltså att det är ett guldkors som vi förnök följer förnökaren som inte gjort, ja. Alltså han men han gör själva misstag för jag vet uppe bara missar han och så väl han gör frispark och så rivs det ja att det här så kostar ett lagband till kvarter och alltså det är en öde smöjter Andreas inte att det är en fantastisk fotbollsspelare men jag hade alltså du sett bara en mivare ur bundsligan Estrogen alltså det är sin finare startninger och det är sin ekvdister och det skulle bara två guldkors till har du anfört lojkbans så är det bara en parstra alltid men i halvt vi skulle nog klara mot Andreas vi har en distriad för
2: ja, nu du själv har sagt att Samuel Chukwudi vill vi ha tunda fond och det här märker ofta att han lojkaren börjar är det något alternativ till vägarna?
6: Ja, jag har gjort William Davidsen Winström i varje bygger upp och kan läsa göra att det här medvärm blir bra i så att han kan föra ut i vinstret till en mäskel och hvis marsen börjar av vångbarsen så kan han skumpas långt upp vi kommer häva balten mer här får vi prata om Agnar Mori och Ardlömme som visar att jag får ut fysiska tölen kunde få ut kast omkring när som en ting som det mot Slovakia tar vi häva så löten på 20 minuter som rullar gå men det innebär ju att du kanske inte missar balten ut i perioden så det länder att vi är denna heim och så teger det så öliga orske på sig ava. Så tog jag kant över den styrke. Jag vill häva bollen. Det gör kanske vi kunde göra trus där sen. Heine Vansdal. Alltså ett fenomen av en varje spelare. Att han är klar och är vid landslivsnivå. Så det baskar ett röj. Ska han kanske kunna spela så näkt som han klarar. Han är till och med en av dem som inte vill bruka här till. Han är rulliga frusker utan förstand. Och det tredje väl är så Samuel Chukwudi. Så som man kan annars säga att om vi skulle ha en likeband så är det kanske gott att det är en av de drivande medverkande. Inte till det är 20 år, tyckte jag mycket, men till vi har avlösare av öjlig hövonsdi och faktiskt av öjlig imsk om kvalitet.
5: Ja, det tror jag är öjlig imsk spelare. Det är inte annat kan man vill ha. I helt av samma så god i lust till några ting Arla Val Moldova. Men han kommer också i ankra troplögar. Han ser samstarv Jan Benjamsen rikka inte särskilt väl alltid så strönt relationellt. Och det gör det helt riktigt att han bara spelar samma Gibraltar. Tack vare att Rickard bättre med Martin Aktansson som Samuel Chukwudi känner rätt väl. Men i White Shirt, alltså Samuel har ångat det ganska värre än bättre stöd än bara nu. Han spelar ju när lika som jag aldrig ligger i topp 15 under EU topp 15 i Europa. Spel kvarja från 5 minuter nästan. Så att han vill smittar in, vi har sett precis det, inte problem, men Robert Sporting och väljer några eller sånt. Är väl bättre så jag tvär brödningar med värna till att men Gunnar som spelat alla listor men han spelar mitt med värna. Vi hade ju en massa skott som samma gjorde gott så saknar man något mer för under Moldova. Så det är rolig hade man häver. Han var klass med att slå ak allt mer. Så tar vi nog till Robert Sporting kaffe typ av med att vill ha.
2: Visst vi nu säger att därför ändrar vi att Samuel Chukwudi spelar som tandvinstre av Simon och i vägarna. Så färre vi väl sagt att här var ett center av troplögon vi uppspelade på en match. Antog jag att Andreas Edmundsson han häver sig här länk och älvningarna vid vinstrabojna. Hållt ut i motsatta håll. Det här är något som vi ser väldigt ofta. Med ett annat ofta möter Slovakia. Vad skulle du göra om att lösa troplögon, tror du?
6: Ja, för det första så vet jag faktiskt inte att fortälla där hur ska vara älvrenkar Samuel Hever han ska sparska långt. Det vet jag faktiskt inte. Det kan gott vara han Hever träna till han när kvärnare. Jag har inte kört där ordentligt än och i mål och Moldova alltid kört där vi finko. Det här var inte en mövlig och lyfta att han hejer balten. Så ett tor är synd att säga om det här fullständigt att amputera det här att spela balten på ett vars. Men jag hade velat ha möjligare att spela på sjurting och annan än att sparka än att det ska akkurat vara vinst som i världen som sparska läkt. Men ja, är samt ur i att hvis vi missat han möter han så enfaldig. Han ätlas inte alltid, men det är så enfalt att hvis du bär att du lyckas vänta rätt, han vet att du först lyckas tillöpa på två ordentligt fet och så lossar du till balten och skyddar den på om allt rusht och allt och du får skiva suje och spelaren får sin röda lufta. Hvis det här blir väck så ska självande också annan ätlas. Då är alltid det som ska ätlas särskilt till er att få balten kött ut till Martin Aknarsson, hvis han börjar nu. Och så tar han till första två fetna fram efter. Så kan du vänta och spela upp. Och så ska du knappt inte lägga diagonaler. Så ska du spela, kanske läppa Gunnar om, men spela högre med varann för att få några rikar.
2: Jag har spalt vid Simon i vägen och Tvajmo Vankbacken. Det gör det väldigt gott, men Sjöande tar det mesta av arbetet ligger ju i det defensiva. Vi har inte sett det så öljande fram efter i underförandelisten här i dag.
0: Alltså Marsten, eller Vankbacken här? Nej, inte. Och jag tycker kanske så en dyster som att Malta att ha Johan sig svärre fina rösten jag haft att det han även när jag förlägger fram efter så som Jan kanske skriver här en rätt tekniskt ganska bra bättre. Men vi har inte sett att så öljan jag Martin hade man runt jag synte mot Slovakia där man sa väl ju i fyrir alla ja. Här man runt jag synte att bruka han i uppspelningen alltså spela stort Mats Barsk och få Andreas och så hade synte som Trent Gray fra vi haft på matchen så kan han ta ner mer fram efter det. Där runt man också när vi matchen i fyrir alla så ja men nej det är så så länge till den med rätt svär vi omstörda där ganska.
5: Helt av matchen kom funt fram i mot Slovakia helt av ett talat att ha det dåliga sålde det som ta hade vi go even då så det så ju är han var vi i Florida och åkte han shoulder drop någon mark då fick han bollen och så spaltade han Hannos eller Gesa eller Kåra så är det någon så i allt det här fick man förlossna gå i mars nu det är ganska tydligt att marsen körde akkurat samma rytm och samma kjolsalit och spelade inte sånt nu som han hejit han spaltade i fjör han är ju i spaltaren en gång för att de hjälper och det ser man i några sekvenser men alltså är vi öliga pilsen vi ser några andra spelare med samma bara som års
2: Kvete enda mål jag spelar vid Vångbacken tar man inte när han aldrig bröts under
6: ja, det var en kjolt spurning er nok ikke noe et av livet til. Nei. Ja, men det vel å komme. Altså, det første vi tatt oss ut på Vangbakk, det tror du trutter mye verden. Og hvis du vet, som landslig må nok leite og løsne etter hver her vi dere største spiller. Vi framleder en gang mye verden, tror jeg. Innen var det mye verden i forrige, når vi var så, ja. Det er kjolt av mangler på det, ja. Så till näga vi att du väljer att fylla sin droppe till plåsten här som vill ha gott till från Jön. För så långt fram så vi har kvar vankback inne så fart du kanske ens skumpa så är det så kallad av vänkner där som blir lite helt ute vid sylingen. Då var skumpa där långt in, där blivit till sig sån liten touchar blir man ofta kallad av så suje touchar. Och där ända i ja, vad så då fotbollsfackligt och tischtet ska ärspa mig att döma men det blivit till mittelrumspelare på en kramata. Men så kan du ju äta det efter, alltså komma långt efter. Och så blir det en 5-4-8. Så jag hade till inte så öliga när vi tankar om kvar är allöbare och kanske kvar är vångbackar till mig, kväll annan gör mening. Och så blir det till vi vångbackar till. Jag hade vid att ha haft helt okej vångbackar, men bara nu är det så inte tomt alldeles. Det är inte snäckar upplagt till allöbare till marsterna. Och vi plattar att ha ett öjligt käk om kvar skulle vara trea väl och högra batcher. Det är jävligt slunker. Alltså Johan och Sids öliga tomt av första plåts någon. Och Jan har kanske haft några fina dyster, men det är också tydligt att han är tvejare och högra vångbatchen. Och vi har inte något trea väl som man huxar, och just nu må vi skifta ut och högra vångbatchen. Alltså jag har inte tant spelaren existerar i löten. Så ja, vi blev avbjörare vid brettene och i alltså rätt myndamalsmässigt så blir bretten alltså en erbjörn kan man nästan säga och hade vi alla barnen är årstidigt allt vi hade efter men hvis vi skulle ha alla barn i förrjön så nyttar inte kvar ena så alla barn ska renna 15 kilometer och ta ena så att jag skulle göra det av pulsen till fors och värja att alla hinner kunde värja och så körska köta mal och till särstäsning till vi har alla barn efter alltså till de kör alla barn efter för som fotboll till en klacksvig och han syr av bortsen Jag vet inte hur alla barn är. Jag vet inte hur många timmar spelar allt långt och tänker inte för att han orsak det.
2: Som du säger, Agnar, sommaröslagaren om ett annat grann spärsar fungerar bäst. Tar jag spela alla barn som vi har kunnat öron. Hur skulle vi spela vid Simon i vägen i stället för kanske två med alla barn som komplementerar kunnat öron?
5: Ska jag hålla mikrofonen med till äter eller? Till när jag är samtidigt tror jag inte jag ser. Hej en liv som har pizza. Vi kan tajma vid här att radion till och kan funta något så vi fick det. Ja, men hade en snutje i Norge, det han är rask, han är alltid rask till, nej, jag hade sin som transit, jag är kvar där med hemma, syskjum, han har valt ett system, och jag hade det till funt, man, jag hade problem med att han någon om det sista vänjan tar mig med, man famlar eller en grunt och i uppsling, och det var en aktuina så var det trutje i mig var en aktuina så var det 4-4-2, och aktuina var det 4-3-3, och aktuina var det diamantamine, och man väljer en ett koncept och en stil som man kallar det är alltid viktigt att man är lastlig till man är eller stått och tog i arbetet och tänkt någon och jag har alltid ösning att vi är störskast i varje personen och här har flest varje spelare och så handlar det om att finna den rätta maten och gädda men akkurat vi alla barn så har det handlar om som ösning som sönder när det är sin mera en större spurning för fotboll men hur så får vi att gå i alla barn det är alltid ösning man är långt in i FCF och Hickrupa hur så vi kommer att vara bättre till att utveckla det så Nej, jag hade det pröva. Så vi kunde ju inte se spåra under det, men under det som vänner jag tar med någon firma inte skifta system utan så att ja, också halt det var det.
2: Hej, tror jag för 8-8. Borde vi ju spalta sig mer offensivt än fotboll och kanske finns ju fler chanser. Eller vi får kanske chanser, men vi har bara möjlighet att brygga in. Eller hur ska vi lösa det som vi inte vill här till att undra på det?
0: Jag är det inte. I mer damer och öde varandra stölden säljer det som en först landslig. Och man så ska tillgäta att vi möta Nations League möts då. Det är så. Men jag hade det egentligen. Jag får inte något. Alltså mot Kazakstan, man skapar chanserna till att kunna ha det som en kämpsuccé. Möter men Moldova är det några ting som inte är etnast. Jag hade inte känt att det formationen så det är ju ganska mycket att bli näka tonner, men det är ju inte alltså det här, han är tonner vi följt ju förvägen. Hej och Jakob förklarar så är det vi fyllt alltså öliga väl upp Noah, alltså så det är mer här alltid att det är inte ett system och manglande offensivt driv och offensivt möjligheter som gör det. Är det jag är som fan, men är vi på att spela på den matan, sälja som är första landslig?
2: Jag också, hvis vi lägger färre vända och nu till distan möter Kazakstan så är det matchen. Vi kan nog veta om vi kanske klarar det lite, det är också som damer till öliga väl. Hvis vi färre först till Malmansposten, Mattias Lammhauke har vi spelat alla trutja distan här och tamp. Vill det Mattias som är Malmansposten, eller kväll tar han näka fyra att det är Möller för nyckeln öron?
5: Nej, det är Mattias.
6: Ja, så jag vill säga det så att han regnade tror jag landsliga. Kanske skulle vi inte vi tog. Nej, tvärt. Rune, jag halte att jag har sagt att ja, det hade vi en ju ägare som skorade med och allt det här och tja och så gav jag det. Alltså, jag vill säga att jag har sagt det här att kvar är jag vill inte säga Arda Petersens balt landstidsten, alltså och sen alltså nivån där så jag vill säga till att ta med han som släpper präckvata där, men jag har sett Bjärsta och Bar och Mattias på landstidsten, och jag hade att Mattias häver munnen, men jag hade att vi stod fortalte med att en av hinnebarn stod så är det inte värre som förr i tog innehav nästan då att säga att man lukar som styr sig vid och just nu är en egen man värld och nu får jag tjej med all köknen där. Det är aldrig helt okej, men jag hade Mattias i månaden. Jag hade han präckvata kvar från spelare istället för att han går.
0: Ja, jag är Mattias från Mattias spelmorgon. Han är väldigt trycker och viskar som han har just nu. Vägen är största alla hånden och han största alla vägen. Och det här samstarvet är röst nu i Tuttingarbyt och jag är vantigast över Mattias spelmorgon.
2: Det är samt om att vi skiftar sig av ditt system. Nu kör vi dem och trimmer nu i vägen efter och... Ja, tar nog en av de manklar. Kvör är trutcher för att börja i vägen och ganska kvöj. Vi kan börja vid hängen på häst för nu är så livet detta.
0: Det var inte Gunnar spelade efter som de mittaste. Så vant det är, och till Åhans om Samuel där vi tog in det från lite, så vant det är vi Samuel och Åtmar som spelar. Om man så, det var väl som Aknar kan svara med, om Åtmar kom till vägen sådana vinster med en, det var det inte och Samuel högt med en, det är ganska östning om och för dig.
2: Vi ska ta akt nu kvart helt om tävlar bara man för man till att spela Bayer åtta match spelar högre och Gunnar Mine och så kommer Samuel Möllus in av vänster eller ska de klanna in här i matchen.
5: Ja, det alltså pappa Ankara Matar rycka höjden nu och William är bättre då också till vänster. Till William är vänster bara inne och alltså där och höjden är spalt någon sex som vänster mig var då eller väl checka upp vi alltså räcka upp vi bollen och men jag var inte bara samma spelare alltså och visst det så där bunten alltså ett chick issue men jag tar man för också vi vill gärna ge att Chad Brightningar att streama med mer plus någon tar man med hästar på ontan så panega man där vant i att vi så med sig allt man går ner och samma
2: och var samma att han du också om Arvi fick veta att han kommer vara runda fond eller hej dock bättre på eller
5: ja alltså jag också någonting men vi vill göra mer att det minst problem men jag tycker kanske att det är mer en inskift där alltså justera vi följde vi skulle ha mål så tar det här ganska mer naturlig utskjutning hvis man ska skjuta ut dem i världen
2: Du vill göra mer hur tjej mål eller?
5: Ja nej det var det vi spelade någon sån men har inte släckt på allt jag vet inte alltså jag vill lära göra en sån här nice in i lasten jag hade alltid han är att du präck för jag att han är välvilligen att gå ut här men det är bara det vi att skifta ut i världen för nek och ta gommar och åtmar att spela så väl tar det riktigt att skifta några minuter
2: Och Trender som Agnar är nu alltså han har redan favor som inte har spalt henne. Kvar startar.
6: Ja, jag får ju ta samma läs nu, men jag hur ser det så ut när vi nästan vid kvastalla man på. Jag vill se du kan vi stå fortälla mer kvui. Så kan du välja Heina, William och Samuel. Han som kanske har mest spelts nu är Ambjörd, så att han kommer sjukt in i hopen. Jag har ju accepterat det. Jag har ju lust av att du fortalte mig kvitt och vad du vill till. Och du vill ge dig en chans. Det har ju helt klart gjort. Grunden till att jag också Samuel är till att han har spalt nog så nekvaddester. Och till han är nog så nekframtöjen. William och Heine är inte framtöjen, men det är mest inte att jag skulle tvätta spurser. Men Samuel är en som alla helst kommer att spela landslinjen den nästa 5, 6, 8, 20 år ganska. Visst inte mer än det. Så det är också en mening att han ännu tagit och långt i huvud runt där korsan flera för när han är medvärde. Och så häver han hattarna och styrkorna som ger att du får sluta väck och på en mat. Och så kan William till dömes komma in av vinstra vångback en av löte. Visst vi får rätt och kommer ut och trus, då ska jag ha den roliga mannen in. Det är ju också god mening. Och Heine är kanske han som kan skiftas mest in för Ottmara. Så det ger oss en mening av det att ge ett han med.
2: Men det som tar kanske hela sin tur mer än Samuel med landa William till det är nämligen uppspel någon. Det häver anka du varje en troplöjt till Samuel att spela den nu i första.
6: Ja, jag hade en annan troblech man runt sig. Det är onkel Dysters man som har spalt. Det heter inte jag som har äcklat det. Det heter folk som fortäller för mig att de som är i Gibraltar tar enda livet kanske vi stannar nog slängt framme och tar upp det där backroom så kan det ju renna hem. Det såg vi fast Esmond Molto. Att spelar det kanske och så enda vet vi att skumpa livet lite långt fram och så gippar det här på om vi klarar att ta fast i balten och så ser Samuel ut som alltså, han dog rätt väl i natt. Men han får kanske inte så möjligheterna som onkel av hinnorna har finnit i uppspelningen. Och så har vi en annan spårning till er. Och här är en spårning från en landslagsläkare som säger med att nästan mot Moldova när har vi sina spalta utvalda och dominera en fotbollstest. Hur snäck skulle vi spela bort det morgon? Det här var inte tidigt haga. Det här var inte alltså det här är vant det i bästa förut så kommer det här att lyckas ta hejen och aknar spel innan då. Det är vant det vi må gippa bort den väck. Och så må vi inte hoppa på det bästa. Man kan ha en liten plan vet du. Men han får lite trilla bort den runt att se vägen. Det är Jag har inte sövans säger att det är inte det som förändrar morgon. Det är garanterat om frostmarscher och allt möjligt. Så jag vet inte att det är nätt att spela boll.
5: Det var en god analogi inte han nämnde med er. Han bara nämnde henne när jag skötade för att henne är inte en teknisk för någon som spelar. Så vi säger henne äka så var det i rummet väl för tekniskt. Så...
2: Ja, och faktiskt ja, nej, är på samt jag när men det är nästan ett drönt till det. Det som aknar nog ett känt för i norr det är Karl vi home pressad att höna. Så tröntar det släckte.
5: Gå om bara. Jag har också spalt vänster mig väl alltså inte
2: alls. Inte alls. Nej, aknar du ska skalla.
5: Nej, men man kan vara klokare alltså.
2: Alltså spelar du fotboll? Spelar du på halter?
5: Jag spelar
2: du vänster och halt höger.
5: Nej, men när jag spelade innan då så körde jag ballen och körde ofta bättre vinstra på henne. Men jag spelade vid Örlind i förra så mycket gånger kraftigt upp och tre gott liv.
2: Ja, Örlind rejper, hur jag stannar. Men hvis vi flyttar åkna syndra och dag av vankbackarna, vi vet in i Adamon.
4: Det här är för att ha vankbackar,
2: wow.
4: Att
2: du har loftet ner, att man vill rejpa. Men han kan släppa bara. Alltså, nej, alltså American Shane hooker point så ser den skjuter bättre vänstra på. Alltså.
5: Shoulder, let's better in fury hooker by then. Och shoulder åt bättre vänstra på.
4: In like another.
5: Ja, är sponsor Jan Allen score nu and then. Nej, neck go in like pan now. Oj, det går passar. Han har varit där.
2: Nej, passar mikrofonen läck mig. Ja. Uppslitar vi nästbeställa in i förrjön. Vi klappar. Jag var en för toppskytte i serie 5 och i Irland syd eller vad den balkarna heter. Men det har skett just 5 mål i första listan. Oh,
4: ja.
2: Och det har skett halvt 6 mål fram till som har skett.
4: Så det var rätt.
2: Alltså, är du ännu värre än så har de allt något? Jo, på början. Nej, är det med rekord som jag har Ja, jag har spalt, alltså runt Kjolver har vi inte spalt ögonen i för förra år. Först jag har spalt den här kvar. Men navnet som är, det var inte så mycket att säga det, men det blir ju uppfyllt när man vill. Men navnet som är spalt ögonen i distri och finns det när jag var utvarsyggare.
3: för över den.
0: Nej, jag hade det bara tamtan först jag får rekord så han ska bara upplysa mitt namn alltså.
5: Ja, det alltså Theo så jag för till Blue Neck alltså nu då Blue Neck för Chilla next gen här där men så är det för några år sedan så var det bara för rekord som man bara nämner också namn som inte vis så kan man och man fäller från en bild och till scrollen kvar för each person men då inte några då. Fem rekord, Henarka.
2: Och hur ser du då till här inne? Alltså är det följde ju sen drusat han eller utsett han går så?
0: Nej, men jag gjorde ju förrän den annars det. Alltså i läxan för dröm och allt. Jag alltså jag har inte ju. Men för nästa lämmer jag allt i förrån här så när just.
2: Ja, men det var sen kan ju väl sen då där vi flytt upp sig räknar. Vi är Lena. Office där Lena, ja.
3: Jag tror inte kött där.
2: Jag vet. Då tror jag också för att Vankbacken är. Men vi går till Vankbacken här. Är det inte väl här? Alltså vi då ser William spalt med Andest och Jan spalt med Andest, annars är det väl Johannes och Martin.
6: Vi har en egen kväll där med Lennes affär. Och vi skildrar rätt så lägger det upp till att bara Vankbacken kunde bli in efter. Och jag gick till Johannes spalt som Michel Sainas så gjorde Martin nästan ett här. Är nog så ohuxande att det inte blir in när vi ska kunna bli in.
0: Ja, det är samtidigt.
2: Tommel upp i utdöppna.
0: Jag kan mig. Nej, det var mörkt för jag såg kontor vita att det kunde vara vi utan spyr. Men hvis vi skulle köpte så rädda och så, men ja, så blir
5: det. Ja, jag har alltid känner grej.
2: Okej, så det kanske syns bara Iva Mal Ami Vedlund. Vi vant att nog att gästa störst här, men hur är samma vi innan här?
0: Bjärsson lever i Ami Vedlund. Så ser mig. Så jag väntar vid Gesa och Bjärsson och Jätter av Mivetland för fyrst till utfordring.
6: Ja, är faktiskt inte så rädda när vi var om att vi syns när vi ska skilta rätt att det är inte prat vi Magna Mår om att han fjorde därmed som är mittelnäsa för han var inte mittelnäsa som gör det för stener. Han ger till att spela en roll i den bättre fyra nu och är så att han kan börja vid Berg Gesa och Johannes så är det absolut det bästa boje. Inte till Mattias och Emil inte kunde växa sig in till att vara goda spelare men utvärdliga så alltid vi så till att det är bruk för de röntaste spelarna när minns att han som är touchlott.
0: Och allt granskning visar oss att månaden från det att tro till fyra i kvult är väl ödande att säga. Alltså det är en sån knäck som kommer ut så den fjärde dävren ger öppnar när jag har hållit några möjligheter vid att bruka spelare som har spalt nekv. Att alltså som vi fick reda för Magna Mårs. Inte Kjolver som är hållit den.
2: Vad har Magna Mårs sagt till dig, Agnar?
5: Nej, jag hade nog fortalt om skoj för att det är hatta passarösen till större månader fysiologiskt. Och jag tycker vi är alltså rörlig överraskande hvis Gesa och Bjärsall är ispa. Men det är en lojlig chans för alldeles. Mattias kan starta och han hinner så in. Men jag hade upp Bjärsall och Gesa som spelar gällande om att slå ak er gubbo. Jag heter vi dissonator här och Nick Fax Bröjningar är alldeles med list.
2: Jag vill färra ett långt fram bara. Här är då Vankar. Ja, så jag vill nacka brettning här på ett från senaste system. Paul Kasperk börjar med ett annat senast.
5: Ja, alltså Hans Sörensson har alltid över om inte bäst för spelare som också när vi tar mot Slovakia. Och han här finns jag så här, han fick en halv timme paus med Moldova. Jag har över Bilsen om han är största i att Schaffman börjar hinna det snar. Så är det spurning om att göra Aina Breiding här om Paul så för utdater och Archie Chimrin. Ett land av er hit som vi nämnde att kanske man bojar vid Peter som man jokar av. Och helter hever Paul eller Aka främst och så hinner så in. En av dem tänkte om för att hända. Kanske tröntor om att inleda det här, men jag är nog säker på att det är här och så två av hinner trymma.
6: Ja, och så också att de tröjde främst då. Plus nu.
2: Jag också ganska mest vänkningar, men ja, det är nog inte så eller större i vi omkring främst.
6: Nej, Peter Knudsen är den annan som rätter och Hannes är en pura trygg och starstare. Det är som snöjdres inte i tunna funder nu det, till Paul Kasperk är vi. Men man ser att det räcker nog så väl att Paul tog det och lyckas med det här arbetet med att han inte är nästan farligare än kör med sin chanser. Men så har han nästan av sin stator och av sin styrke som vi kunde sparska efter. Och det är nog som när som bedrar det styrande morgon värre som vi ser i Arne ett år. Ja, jag sa det innan du har show tja hejne vi gick på öron och tag. Är han ganska bättre här inne? Jag börjar vi. Men vid utadisten kunde skifta nog så malfärliga spelare in en malfärliga spelare in och Aga Samuelsen. Och det kan gott vara, jag vet inte, han är inte han like men det kan vara att han är like-lodd hos för när vi är innehåpare helt den största.
2: Jag som till släck av in, ja, det är att Paul Kasper tog att länkas när han kastar långare en R-landstinnan för det är att vi har en faktormargin här.
0: Ja, det är det att det vant jag blir inne. Han blir nog och är vant att han blir som främste mäver. Att ju men att det och så är det Paul som främste mäver. Och jag kände nu jag ofta har snackat om kvitt trönt allt och ju rätt I uppsling och aknar inte. Men det är så det när man har slagit mest till att aknar ligger och svever så där barsna då inne. Alltså trönt är ute. Han är spär I shoppingcenter. Trönt är skriver vad fuck, ringer vad fuck. Han är on. Aknar är on. Så det är inte så tid, men mycket tid. Till oss, vi ska lyckas när jag tar emot er att Archer vill högre och Paul främst och så han hos till vinstra. Så akna färs mig från matra.
2: Jag hade akna vill ha någon kommentar på er. Kan jag se du vill ha det här? Lyckte bara sväver här på?
5: Ja, fullständigt. Det var viktigt bara smid in där. Jag vill lycka hur mer så. Men nej, det är faktiskt inte självsamt vid hen. Men kanske hen. Hen är en stans som ständer för parsta miler. Så kan vara han häver insider lite som vi inte kör. Och så vill jag säga att det är ju helt inte parsta och parsta mot en arbetare en gång till Kida Lea Landstein. Det har vi de andra som är öliga gård del. Och som hävdar han posten. Men nej, jag tycker att det är faktiskt en öliga reell möjlighet. Jag menar. Man spär bojälga vid Aka eller Peter till att bli vissna joggaren och jag måste säga att vi Aka Samuelsen I halvt ett år och jag har stått och suttit att han kommer in och är så allansiskt klar det är inte så bilsen här då jag ganska rönt han som rättlust att han kommer förra allansiskt till att han är så mycket gård så långt men han spelar ju I allsvenskan och skorar mål I Europa och alltså han har väl något tänkt han som vill måste vaka här simpelt bara köra och är när vi ska skapa han lägger upp till Mali och skapar en tvärtrutsch är vantast över och han är han kommer vara rätt viktig och jag skorar så små gass
2: Nu för att inte jag kommer här och FM 8 kött hvis vi tackar ett ordentligt kött TP Bank kan ändra det sönder margin
0: tror inte för att se 8 så är det 2 8
6: Åh Okej, okay. Vad ska kan det stå på tag 8-0 för där? Jag får tag 8-0 för.
5: Nej, så tag 0-0.
2: Ja, att det var ordning för Åkon I Astana. Vi är här för vi landslid någon och nu för 8-0 kommer vi tog in till FM1.
3: Områden sen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommun, Vastjemen, Teorsanna kommun, Värran och Betre Trygging. Vi trygg att det tog inne och tog ut.
7: Vi trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213 eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
8: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
9: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet I heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichen.
10: Spær tog jo penger hvis nildar bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene og hever nekvar fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang. Kipan ser øynfald av bruka. Eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
11: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
12: Hei, hette David fra Betriheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
13: Snickers, det beste innan fjärbarskläger. Snickers för att kjölva det till Norsk. Vad kallar Max har bredd 8? Norsk. Jolla bräck, nu till december vid Chattner. Kom här Birsta, John Martin och Ejon och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägnomärse för Batsundroll Trushkronor och event.fo och en prysen hackar månadkvöld I av mittnått. Jolla bredje nu till december hever strax 20 år aldersmark.
14: Vi glöjvan dags är still. Vi marchen är att du fri där vår.
15: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
16: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
17: Og i det hendte det som vant av er for at hendte, at svartkjafter ikke langt kan brukes til alle for. Fiskeskaperne mist gavkjenningene som bor av dykker fiskeskaper, tog i strandtalant ned og ikke samt om fiskeskapen. Det gjør det ikke som ISIS melder til. Det er tog ikke til å stående i 94. Gavkjenningene fedde bostor i det, men eneste forframlærende i fargen, Havsbrun, blir ikke rakt av manglende gavkjenningene på en av veien, Tøy virkje og gjøyna tøy hever gøymt mjøl, gjørst og rør om fiskarsloven, til laksafauver framløsene. Virkje som framløyer fauver arbeider vujere for å finne en løsne av trobløyganen, men tek han neka av tøy verur mett. Bakkafrost var høstdegjen rakt av en KT-alloppe. KT-dalten og vergeskipene var nævst avloppe og sette kjøtt av tøkker i versk som stekket av til stedfeste avloppsvirksomheten. Arbeid verður saman við utanhúsins striktar sérfrøðingum og kanna og tryggja skipanar. Tilburin frá bor við komandi myndlaugan bæði í Føroyum og í Skotlandi. Fyrirbeskanningar benda á at við ói komandi að finnst eitgang til avvisar brukarupplýsningar. Anki bentur í lötni á at þarra að finnst eitgang til erarupplýsningar. Hentisnei vissar áreg við arbeidsgangtina særlega í Skotlandi. Vi vågnar att allt kör ner som vanligt att han åter innan några få dagar. Trikten har tagit främst stora fästing och kanigar arbete kan täcka långt ut. Vi tackar starfalkon och samstarfelon för insatsen och tåle, säger Rein Jakobsen som är forskare i Bakkafrost. Han ser att gröna vågar fra och ser vad det har hänt. Ta en utkör, vi kommer till upplysningar för det här. Og i tjar var tvar bilfører tekning fra Kara vi avskajer. Bilene som var stekker i vanlige etterliten og kjellakrekkene var tekning av Gavest Estrøyartolnen og Sundemorgenen og i Klaksvik Sundekvalde sier vaktlæren av støyen i havn. Bayer bilførerne skuldsetter fire rostrekka køring. Og så færer vi inn at hofter til fiskemarknaden. Hagni Hansen, til øtner vi det, men nekka fisker kom på land?
18: Jag syndrar kommer, vi har haft 100 fans av sol i morgon.
17: Ja.
18: Och tyvärr så blandningar av bort, eller stjubansfisk och det vanliga torskvis och tyvärr tjubans av torsk och till 34 av hus och till herrönsjubans av blalång och 15 av svarskalva. Så det är sådana blandar.
17: Och gossar vi torska och husbrus någon?
18: Høysprøysen fallen betydeligt nu sådan, det gav oss att sikla målen där. Så batan i røyen ikke fatt sånn ekon vi ikke sitter langt, så det gått vi av, det var tømme ikke å fare ut. Høysprøysen vannet der, men i morgen var det stekket mye, altså ligger med høysprøysen om, ja, om noen kroner mye, altså. Til 82 og tror jeg nere midten 15,5.
17: Nu var jag framme i sånast vik och ätit illa viklan framme om att det var en nutsch rota att sätta stånd och cykla till Skrabster. Är hon färna viska?
18: Ja, jag var ju fast i kjort. Jag var ju till att jag kjort runt ett år. Så har jag kjort en gattor. Vi har haft hyrsmurka framme, men vi har inte svär på den. Men vi har varit att kjort att det kommer att cykla räckliga månader. Då skulle han cykla tvärfrån viklas där. Det har alltid tagit lust att bli. Så det vannar vi till att det kommer igång där.
17: Går det ut vid Toskaprusnån?
18: Ja, Toskaprusnån är gavgård. Det ligger om, jag säger. Att det ligger om gavgård 24 och 2 är på, ja, nästan knappar 46 och 3 är 23 och 4 är gavgård 31. Det är 10 gavgårdprusnån. Och Blalankan ligger om mya om gavgård 20 kronor. Så det är rösten rättliga gott. Så hade du rösten sin där kongafisk och därför så för ja, om det är 60 kronor snitt. Ganska gott, ja. Och svarskan ligger om loj halvtrysk kronor snitt.
17: Så det är hamstiga och bröjser generellt?
18: Ja, ja, det det, absolut.
17: Har du gått sådant här vikan ut annars?
18: Börmässiga ser ut som det är kanske utdrag över morgon och middagen så ser att det var samt ut nästa vikna. Men det var som det är riktigt att det är hyllna Sverige än det är spott om. Så, men vi vågnar att det är åker torsdag i morgon och middagen att det bara satt upp ut. Tror bara att han ligger alltid inne så här blir så ungen i hessa vikna. Och Lundkip är ute, det kommer nog in sista vikna. Och så är det att Jovartson ligger vid sig riktigt någon. Tar vi tid att komma in ganska sista vikna.
17: Jag får tacka dig för det här högtning. Vi tar oss nästa månad igen.
18: Tack, jag vill, ja.
17: Tack för det. Säger alltså Högtning Hansen som är lojare in i fiskamarknaden av Tofton. Røyen røy væren letter løtning og nødjan friste trollare bytja tja mesta skala og etter atlan vil trollaren i vittigjen sørste i oktober. Det er skriva fiskor.fo. Talan er med friste trollare som ikke var 44 meter lengur og knappar 12 meter brøyur. Kipi hever en verksmio som kan frista 40 tons som samtakre og dunga jakka hever en framkomna versila 25 maskino vid 611 hestun. Det är en maskin som bränner lite och som är gjort klar till att vara ombyggd till gröna lösningar. Det var i februari 2024 att det gjordes allmänt av världen och mest att underskriva sottmallen och nutja fristrollaren som skulle avlösa rankan som världen säljde till Santavox några månader framan och dan. Dunka Jakob skulle till att Atlan lätas röja ruinen i sommar men Imsa Sanchingar har gjort att kipet vill hanta i häst i stegen 4. Og minne fersla var i öllun undersjövartunnelun 8. i Estriartunnelun i september enn i august til hva et kringkvarp, jeg sier. Og i Estriartunnelun var mye alt 6228 i september til hva 5920 i 4. august. Etta var middelen Estriartun og Streimøyna. Middelen Strentur og Røgsna var i akførende 1820 om samtøkru i september. Det var 1922 i august. Og i Sandhjertunnelen var 1130 ekfer i september, det var 1230 i august. Og i Våatunnelen var ekferen 3384 i september og 3808 i august. Og i Norjatunnelen var medeltall i september 4846, det var 5340 i august. Og så færre vi er her. Det var en maver som breit et knæ. Tog jeg løkreglene kallere mølet herskapsmål fra Leierenlottene, tvar mansvåre i hotnadøkken, og andre tar jeg breit seg knæ. Henten ikke fra frem om femtøyene av Leierenlottene. Ja, jeg holdt dem av. Ja, det var det ganske. Og ringt vær etter sjukrabilen. Andre maveren har brått seg knæ. Løkreglene fra undre kallere mål i Gjørskvalget, enn er ikke grått. Kvæten og grønlir hent, samt løkreglene kan det være trupult av å grøy og slug om valen, tog folk ofte av er så avvarska til ikke minnast halt kvæt hente. Malet vil kannes som et møvelt herskapsmal. Og i nøyre malet stekker jeg løkreglene en bil i Sorøyden, klokka han halkon nutju i kjæremorgnen. Tvar mannsvar i bilen, annar tar det i hersplanting og lommene, og hver skuldsetter fyrbrot av rosevneslovene. Så är det väckre tjåkon, nu ska jag täcka det från i morgon, ta sätt i kvassan vind eller skria, vissen inte 15-20 meter, som förra parten vax upp i storm, eller kvassan storm, av vissen inte och västre, 20-25 meter om sekunden. Så att den parten säger han att vintern ska minka ner och struka vinter till skri, det är, han är västan i 18 och det är den 13-18 meter. Og i natt minka vinter i morgen er frukslået til friskan vind av vestre, 5-20 meter om sekundet, alt samt av kreskutja og ela vevor. Hiten skje til 12 sti, i natt mellom 5-20 sti. Så skal jeg si etter togjentene klokken 15 i dag, her var vi en politiska tjekksending, her evni oppskått til futsjallet for neste år. Lovtakaren er Helge Abrahamsen ur Sambandsløsjonen, han er også en formøver i futsjernevnene. Rott Vang og Elspeth Mercedes Gunnløsdøtter avvika vist ur Framsøkten og Falkafløsjonen, som båar er limer i futsjernevnene, er og hinne by lovtakaren er. Altså politisk tjekk etter togjentene klokken 15 i dag. Jeg svarer togjentene, og etter noen, vidt vi er at over togjentene klokken 15.
11: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
19: Vinner med sand 2016, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøyakere, et lattelfon 255-255. Vinnermessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
20: Skulle du köpa några gardiner?
21: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
20: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
21: Varst du kväll? Det här ger jag.
20: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
22: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstæði tekur sér av tryggingarskavum, steinslóan í rútum, lakkeringum og mengt anna. Vi legg tui á lack.kurlavensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
23: Rensa ventilasjóna og fá sunt og gott inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke til at her to andre innetil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjon i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyne, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen å rense og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
24: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
25: Bytjesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eichene.

0: Draken.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk er et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Much dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Bætt nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
7: Klokkan er 3, her er det tøyende av FM1.
8: Det hefur nekva sía fyrir nekva føringar om við hefana sendistofu í Israel eða Litsjö. Það má vera nýjistofan eftir að portalurinn og jarheginn eftkvöku gröslu om til rætt eðla ekki að hefana sendistofu í Tel Aviv. Ekki farin 6.028 brúkara lúttöku í eftkvöku gröslunum. Það verð samkókan mellum sambandsflokkin, falkaflokkin og mýrflokkin við Barja Stein Nilsen som lögmanni som tók átjir um að leta upp hana sendistofu í Israel. Miflokkurinn fekk etta innskjöf við í samgångu sjæli. Ersta og arbeidur við að styrstja og menna sendstofvirksemi kring heiminn við til dæmi sendstofn í Ísrael, Japan og Örun London við eiga styrstja samstarfi. Jens og Renna tafrandi formafur við miflokkinnum fekk utanrýtsmál og hann leiði stóra orsku í að gera sendstofn í Ísrael til verulega. Innskjansra vera að sendstofan skuldi vera í Jerusalem, men það innskjö gekk ekki út. Helt det vera, mora huskande vera at hava sendestovene i fyrrand i Høvestanen og i Landnån, Tel Aviv, her flest atlar erar sendestover og snir rom. Da sendestovene lagt opp i Tel Aviv i mai 2022, vart haverand lagmavur, Barra Stein Nilsen, ikkje til sted her. Og i farne vik og tåg sem i Barra Stein, nu som landstorsmavur i Utanrøysmalen, avgjer om, er leta sendestovene attor, sem vi sendestovene i Moskva. Og i løtten er øvest om en av avgjøren sendte vi. Beiner Johansen lagt meg over hele søyen på fra, er folkeflokkeren ikke kan gautekke sendt stovann ved løtten atter. Etter frabånden om at djevas til første kompanen i Israel, har man ikke vært vønsvikner lesere og lortere med utmalt ymsa stedene. Først var det mye flokke menn som altså ikke kunne gautekke avgjørene til Barja Steinelsen, og søyen av folkeflokksfolk og østene vist av sine øvnøgd. Då är det inte så bedre att sändstovan i Tel Aviv vid en ilagt korsning. Skulle vi täckas det som vi kallar pollen i det ätgående grösten av portalen under Jar och i Alvaran så är det inte så att vi falkar viljan. Då är ursligt och visar att det är möjligt att möta att lätta sändstovan attor. Då ätgående grösten lät attor klockan 20 i Jörskvalde har hört 94% svära nej upp av spårningen om det är det rätt att stanna sändstovan i Tel Aviv. 3% svär av ja, men 8% så att jag inte vet det. Vi skulle här komma vid en avbytare av sannan eller disclaimare. Pollarna av portalen kunde inte fätas som en väljarkanning eller samvetas vid slukt, då det blir till att ätkva av flera färger. Vi är röstna vidande om att det har varit avtök och igång av internetet från följtje vid säljning av hva för resten ursliten. Jag får folk av revy och i skanningsnö. Det var også den veldig velgjengere å se av sosial og milen, hvordan en kan gjøre for at hva flere ferier. Och så ska det minna att nu efter att jag lever här så färre av den här tjeck-sändning och här blir fortsatt om fyra och här får jag vara självvand i östen nästa vi hämtar spårningen. Landstorget vid dessa fyra är främja månad och avtryck till dessa fyra bygg och tal om man missnuslå av rosävn och i uppskottet till fortsatt av fyra vetsen och tjej och jottan sitt eld till tattel ett litet SSP-samstarv och upplysning och kunning om rosävnen. Og i tørslige tellene om å ræfes av en nødtjent tattler om Ardi, og i tre år er styrke SSP-samstarvet og sette pening av til opplysninger til fær. Lagmauer, Beine Johansen, sier såløs i Vimmersing, og i Aulas og Grøvne er en pastor sett av at var på ljøs og at vi er i alle arbeid er fremme av at dere bæser og firebygger rosevn og misnøyslå. Er feien om at fortsatt enda spekler dette, og til en gauper Jan. Men vi vet samståndes at det skal møyre til, og vi vet alle motstander sammen om avtøk av hesen og østenen. Vi ører og noen, det finnes ikke et quick fix her, sier Bane Johansen, lagt med år. Og så skal jeg komme til at nå, 18 år inne, så har vi denne politiske tjekksending her, evnen gir oppskottet til Futsjallov for neste år. Lottakeren er Helge Abrahamsen, og sampanslåsjonen som former Futsjallnevntene, og Terboa Rottvang ur Framsøkn og Elspeth Mercedes Gunnløstetter ur Falkaflasjonen, som Boar er og Limer ur Futsjernendene. Altså politisk tjekk nå etter tøyntene her, eller det har vi så bare etter vevertøyntene som jeg har. Svartanparten satt døra at han fra Minka vinter, nere i Struk og vinter, eller Skrija Vestre, 13-18 meter. Og i natt nere i Frukslå til Fruskan vinter, Vestre, 5-20 meter. Alt samtøkker vi skutsje og alle vever og hit en skje til 12 sti, og i natt det var sent kaldere, 5-20 hittast i. Jeg svarer til en øyterne, vi tar at du tar inn om klokken 17.

0: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så der eisne knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.
1: Velkommen til Politisk Tjekk, så åkken her av FM8. Vi har tidsi åkken futsjerne, da futsjerne var oppskottet fram, 4-2022, som ble lagt fram i farne viko. Og nå finnes vi først at det ikke er så øyne jeg tenker på i Søyan Væle, men jeg kan ikke utfra at jeg futsjerne var kjent til vitsjere, så det at han stått lest av togjen som er av vera Tänk folk, för att ta man arbetar för att vi fortsätter att vara uppskott och vi har lagt fram och till jävlar och finna få allt att gänga upp och lycka som tannvägen avgöra hos politikeren vid region kommande år. Välkommen Elspeth Mercedes Gunnlöjsen till Fakalforsen.
2: Tack.
1: Rott Vank ur Framsök, välkommen.
2: Tack för det.
1: Och Helge Abramsen ur Champansflöjsen. Helge, tog jag för mig att vi fortsätter att nämna och till var er och Libre här så därför jag får ta på plats. Jag kunde också ha först en spårstekon. Jag får ett fortsättningar uppskott vid en liten avlopp. Gosse kändes det efter så länge tog vi hattlig av själva uppskottet till fortsättningar och helst först?
3: Det är alltid bättre av svartöl än rejtöl. Och tar vi sådana fortsättningar uppskott så här var det alltid hårt hittat efter. Ja, jag börjar alltid vid tog. Kvart var ju nyaste talet är det svart eller inte rätt. Och också vägna psykologer så ser man marscher till noll. Är det ovanför noll så är det gott, och nere för noll så är det inte gott. Det att man bara ska minnas till det är att marscher mellan gott och ringt är inte noll kronor. Det är väldigt som boskap i landet, det är marscher svingar. Jag minns det i corona-raktet, det var ju lastusmöver. Vi fick veta från boskapet från en gång, inte spära nu. Kör bara vid underskottet, det är att vi är dukt, det är som är uppåter och vi skulle inte spära. Och boskapet från en gång hade rätt. Och det är inte så att det svinkar och i löten har vi öjliga vatorier, inte arbetslösa, vi måste inflytta arbetsmedel utanifrån. Ta öj av det här var störst ävlopp och ta sig att flera hundra miljoner i ävlopp åt vi haft. Men så att man kan säga att enda samgångarna i sitt när man får manar och det spår inte hur man klarar att göra på så stort att öj så man kan säga att det är gott att gånga den rätta vägen. Hinn vägen så var det i av röntgen att det som du ska göra av stålen att du ska göra fyra helt av välskönen. Så jag vill säga hända fortsättningen och ta nästa mål så visar att vi klarar att lägga pengar till oss.
1: Rosvang?
2: Ja, det att vi har en fortsättning som häver avlopp är så själv ordentligt gott. Det är inte att snacka om. Det är näkt bättre att ha 13-14 miljoner i avloppet än att det var 13-14 miljoner i underskottet. Men det är bara ett tal. Som jag plejer säga, man kan gott dodja utan att ha feber. Alltså det är just det samma som man nu sänder väl till och nu kommer vi att lära någon att dra. Tvärtemotor är det näkv som har gerast. Och avbjörnjen, den helt stora avbjörnjen, ligger för framman och gärna häva vid en inte låst. Och det som kanske härmar mig mest, annars har jag släckt efter en katastrofal fortsättning, men det är att man inte ser åter och på näkla mat efter en bra samgång. Det har sagt ni.
1: Elspeth?
4: Ja, jag har hållit till hållet att jag menar att det första fortsättning som vi lagt fram, som är överskott till senaste fyra ärenden, till hållet 13,5 miljoner, men det är också till vi att vi har 25 miljoner i utrustning och kurser kommande år och tackar så till 30 miljoner till vår mottrockning till pensionisten så att de släpper arbete upp till 300 000 kronor är inte vår mottrockning. Men det kommer inte omgång. Hvis det ikke ble gjort avtøk her uten landstøren, så hadde vi også haft et underskott. Det ble gjort avtøk for 0,3 millioner, eller 40 millioner, og så ble det ikke vi hatt til at gjerrafestinger fire. Så hadde ikke bare kommet og leser luft at nu er det stendt så vel til her i førjen at nu er det et iveskott. Det er at nå størst arbeid, og det synes jeg selv at det er det som for å sette kritiske spørninger akkurat om spæringene, og det skiljer vel. og samstående som vi øsne har makta at gjørs noen grøyre. Rafestingar nevnte det at jeg bare ikke nyst noen, men man virkelig har gjørst nekk for at for ungdommen og at Øystein han skal komme hjemme til de som i Åttalanda og lære og bygge for Åttalanda og arbeide at de skal komme hente av en til dem hvis vi tar de som leser jeg leser av solen, han vil hakke av vi hakker til
2: opp til søt ja, det gjør du videre, så er den
4: ja. og han vil hakka ved 1000 kroner og møttrokningen tar vi ikke for en mann kjent 30.000 til 20 ideer og campus, TV som Ross sier, TV og Østenverden og grær og til for man kan skrive 100 millioner til Ulver kommende her så her, jeg skal ikke komme inn alt på en av men her øljenek og øsne til, hvis man hokser en badnafamilie, det ølje herst at blir badnafamilie nå i 2000 år. Ja, og jeg og frem etter, og her har man så gjort det at det får bøtt, at det får 20.000 kroner for hver spatten, og det burde gjort nok svel, men jeg skal ikke ta årets lunsj her, men jeg kommer til det som jeg brenner for, sier akkurat som jeg, det mer inntøkker.
1: Ja, men det det øyla godt, og det lever lunsjen som utgjæring og antan en vel, men Men det som vi har hørt øyne nekk om nå, og det som budskapet har vært nekk inn, ja, det det her, jeg vet ikke om du har opphavsatt på det her året, lengt tog jeg halvt før. Jeg
4: skal ikke bare si at det er rått.
1: Rått har sagt det øyne ofte, men så ikke har vi nekker forbedringer her, ikke?
3: Du nevner at det er vi halvt før nå, det som budskapet har sier, Søgnast er landskassen ordentlig størst avlopp. Det har vært 2000 år. Da har man knappt 600 millioner i avloppet. 620 millioner. Jeg bare hukte etter. Vi tar kjørt ut alt det som budskapet sier vi ikke må gjøre. Altså vi tar det og ikke fortsatt politisk regelverk hvis det kan trøste rått. Vi tar det og ikke tilfans kjølt og ikke tøk kjølt. Det har vært ikke tiltatt. Vi tar det og flere kommuner nå. Budskapet sier vi skulle ikke kommuner kjølt. Det er flere kommuner nå. Vi hadde ikke campus og færre utbyggninger tilbå. Og så snakket man om pensjonsskatt, man skal forske til etterskatt. Vi hadde ikke en gang samtidig at man skulle spørre opp til egne pensjon da. Og arbeidsløst av Trudjørstørsen nå, PTU var en treing av det nå. Eldre var ikke lagt av kommunen, og vi kallte alle en eldre sa om det som det sier at vi skulle finne bøylige løsner. Vi sa lytte til nøyskipaner, vi lytte ikke vært til, og man er 625 millioner kroner i avloppet. Så at det ikke helt så fyrakantet som det har gjort til, men se om det togene brøtt der, alt som brøtt, og jeg vet at det nesten får bøye å si det, men man har lagt rutsvøytingen over 500

0: som ikke sast i rockskapene til de allmenne, det vi tar en allmenn rockskap i omkring avskrivingen. Vi gjør det en bygning, vi gjør det en ved og en brygg, og ta minkere videre fra første dag, ta sast omkastene. Det vil si at vi kunne pynta at høl vi bare bytja mer og mer, så vi får gjøre hett og gjøre hatt her. Hitt som sluttes nye fast omgastene, og vi er det kommet virkelig til å støvne at en reale nok tenker nye sliten, til vi tar ikke helt det vi lyk. Her er nok, jeg vet at det er langere prosess for å få innførst her rockskap med det avskrivingar, men det mangler alvorlig, altså vi må halte til landet mer og lyk enn vi gjør.
1: Rost?
2: Ja, altså, jeg kom i endertakka med sjålvan nekka ferrer, og jeg halte vidt i bra samt, jeg gitt vidt i bra samt, at jeg altså mangler til til store tøtjene. Og jeg halte at det handler om en av politiska mentan, som vi ikke har haft i førjons landet. Og nå nevner helge det her negve pengene om alt er skiftet. Men ta skal du minna si at ta heimann skåret inn av bein og i halvfemsen. Tøy at, og det var ikke vi sjålve, hade valt att det var två kreditorerna tog iver och bestämma att nu är det nödvändigt att göra så och så och det gjorde vi då. Men alltså visst man hickar runt om och kon alltså jag vet inte om det kan trösta Helga att är att det var så till Danmark ska ta ett kemi till det är av värda. Doktor den lukar som i flatchen om som verkliga häver finns ju check och på så en fortsatt politik faktiskt så gärna slutar i vet och ta i forsen om ta i man lukar som hukt och det är inte det och det är vi viska öjliga disciplinerande och på alla danska politiker från höger till vänster och häver just det är man ger till nya reformer och det man då säger det väl i Danmark och tog är Danmark så allmäntliga väl fyra och är heje så ängst att vi som kopierar så näck ur Danmark hade kopierat det men det gör vi inte och det var inte nu färdar vi så voja nu snackar helt om fortsatt på lite regelverk och till rätt som Axel säger att det kommer till utrasslarna så har man hilt sig till tandlasten som vi inte ens praktiserar i underfärna välskaja. Det här är ordentligt gott och det här är inte fullt ont vi. Men det rycker inte om man bara lite sanda till och intrycker sig. Och det ser ut till att det här har man valt och det här är fortfarande. Och gott nog är det så lite som slär i köknen och tjej och tjua. Men man gör några ting nu som slår ut sättena. Och här gör man inte kompensera vid öron intök och det alltid är en stor fel.
1: Vad är det att du också har om
2: här? Ja, visst vi tänker att det här är så rörliga, det är nästan så alltså i lagar uppskott nummer 31 det som är i skattalån här som allt är fratrottren för fackförlagsgjald och att det man hackar samt års fratrott och talans fratrott så kör vi det här att det här kommer att det här är fullt inkurs så kommer det att kosta landskassan går 60 miljoner och kommunen går 24 miljoner och det här lät man bara alltså man går inte än och så att det här släger sig fullt ut för 2020 som man när att komma vid tog men min erfaring är att hvis du inte kräver i samband vi utrasslar är vid eisne finna fortjänsterna så kommer det inte. Och hattar är att de skajva vägen och imot till fortjänsterpolitiken som vi underförna samgångar gör det är jag inte gå till hattar. Jag är för långa vi tvär att nötla finna nötjar intäcker för 630 miljoner. Det här är en stor fejler i fortjänsterna arbetet och axeln.
1: Jag ska kanske då
3: ja, jag kom att nu snacka om raxarutrosslar och raxarutrosslar fortsätter uppskott någon där tills man ösn säger här fund någon är det samsvär vi fortsätter politiska mål i landslön om är raxarutrosslar inte skulle vara mer än 8% högre än underfärden är.
2: Pura rätt och utsläppsrena.
1: Plus framskrivningar.
2: Ja.
1: Plus framskrivningar.
2: Ja. Hett är intryck och sojan som är snackat om. Det nyttar inte att man så bara gör det ut av intryck och sojan i Sverige 4.
3: Jag har nästan hållat sig och spärr. Låt mig inte. Låt mig... Vi tar oss pengar, nu var det helt och synd om att vi halter vid lyka, vid lyka halv. Till pengar sätter jag ut vid lyka halv, bäger till bror och via kärve. Till er sätter pengar ut vid lyka halv till byggningar. Jag ser själva ut i landstånd.

0: Da sett vi, jeg minnes meg at 3 eller 6 millioner er til vedlikehold til de imiske bygningene. Og det var simpelthen så fantastisk, tror jeg, at det gjør det så større mån, og det gav enda mer plass, altså folk som kunne flytte inn i sine imiske hjemme. Men jeg ikke, jeg ble ved å snakke om inntøker, vi skal nok kjøre inntøker, og fratrådsen Rott snakker om, helt til nok, vi drar en bra samgånga, og vi drar blitt samt om hatter, og tale, og derfor er halte at vi är så bra och nu kunde te som arbetar utanlanda och så gör det att te kunde följa sig tryckande att därför är vi inte förändra kvar bröjtingar i framtiden. Men det är snart om nutjar avtal. Akkurat nu, det är inte längst sedan. Så var jag läser fjällmedlen om att Östen Landstorsmann och Vindemalen, han är vid Grönlandet. Här är en varnäckförföringar och vindefyrtöker vi. Och som är avskilt så har man finnit goda avtaler och uttörtliga avtaler medan man är vid här. Och det här kommer landen och Östen till goda. ISIS har vi hackat kvotna ett land. Ja. Och som... Ja, vi är inte Og det gjør det at hvis man gjør en lattelig råkning, eller råkner oss ikke på det, så det nekst som tyder på at man får få opp i møter, holdt 30 millioner, at fra et interlante, og opp i møter 20 millioner til kommuner. Alja har vi snakket om, og i nekvar så kan man si at ja, men til så langt jeg bor i et. Nå er jeg kommet gang på en av vi, og jeg vet, vi visse, at disse imiske felene rettelig avhåret i førske undergrunden å komme og hente meg. Det vet vi visse. Og nå det enda korallene under førske undergrunden som rettelig spennende, som kan gjøre landet og nekvar penger. Og alt er trett. Det som man øyste skottar AHR og IT og samband med Rødsbank, kunne vi få orske fra fargen? Altså, kunne man sette noen vindmiller opp her i fargen, som kunne forsøyne, være vi til å forsøyne Rødsbank i orske? Og da hadde jeg skjøtt seg til, at hvis man gjør det, så kan det smitte av til andre fjellet, og man kommet heltene ut hjemme, så kunne man kanskje fra fastlandet her i Skottlandet. Altså, til her jeg mangler folk, eller politikere som synes om å framsøke, enn heter jeg fær etter Palopa og Marshall, Sanne, færa etter dem som røyna, færa etter vinnene, kom og vær som det fremsøkje, kom vi nå til å vinne noen. Og fremsøkje, hvis du ikke øye at du sier til deg, altså fremsøkje, ja, godt.
1: Ja, det er fremsøkje.
2: Og Espen, jeg så glad for å høre at du så fullstendig samfunnet her, og jeg glad for at vi har en rødt og tyngs noen som virkelig viser å ha det her, og Espen, vi oljen er pura samt. Men sövliga så suttar vi att långt här till här var inte öknar tjocken där är vuxna och vuxna och vuxna. Vad gör vi? Vi brukar allt. Det som är halvdje i värt han drejma kombinationen till vinnepolitiken som är Elspeth och fortsättpolitiken som är. Det här är värt att drejma kött.
0: Alltså vad ska råd? Vi tar överskott. Ta du sa så fortsätter man alla fru, där man kallar det. Lastus kvinna och vi fortsätter man allon. Då är det aldrig överfört, inte vi tar gärna. Men det här var inte plus man säger nyas regler.
2: Nej, men jag är vid en fortsätter lov som tid har lagt fram som är 12 miljoner i avloppet och ända är vi av hund som får och fjör i avloppet. Vart att du är Eva så donalig? Nej, det är du intökna svart.
0: Jag snackar om fyra är fram. Det är mer att du ska inte lansera folkavflotchen till att jag kommer till det fortsatt. Vi tar oss kurser makt att jag samarbetar samgångna och nu kommer vi till en plus. Självande skulle vi kunna tolma utrustningar mer.
2: Och så är det rävliga väl att bruka pengar i folkavflotchen.
0: Jag tänker stort. Och så är det rävliga
3: väl att bruka pengar i folkavflotchen. Men vi måste ha våra intöker. Du råkte inte att det råkte inte att det är. Alltså till väl det var i september i 2020. Tal sig att fortsättningen att här hon börjar i januari så och han är 25 eller Roxel var 25 miljoner underskott så det kan inte vara vitsmaskilt
2: men
3: ger och fortsättningen låg fram till igen och nu kör fram ja och det har det som
2: hon har hon 24 miljoner i avloppet. Ja, och ända i vi 2015 i Hattle.
3: Ja. Och det är det som vi ska gå ut för att det är urslit rockskapen och det är väl det som det som är så om.
4: Ja, så väl det gott urslit så rost för 2025.
2: Det tar väl avlopp 2025.
4: Det tar väl avlopp.
3: Og i 25 år, ja, det en grunn til å være ærlig, det anker støle ut, øyne og ble utsett. Så det var et lov,
2: et lov, et lov, et lov, et om 23 at det var rævlig enn jeg var støle her.
3: Jo, jo, jo.
2: Løver som ble brukt her, da.
3: Jo, jo, men nå brukte du det her, så hadde du måtte ligge og nevne det her.
2: Nei, nei, jeg brukte det måtte ekspert.
3: Tvun for Men ikke, men jeg er samtidig vi ekspert, og jeg er godt, altså, nå det syndere penger til at ærlig vil lykke alt, for jeg har fått her, og det alltid funnet. Bor det kanskje blir mer, men det kommer kanskje å ta inn. Jeg har alltid funnet meg for halvt vidt her.
0: Du har omgått sett sånn av som du helst ikke.
3: Og tar meg så til å om hva det fortsatt, hva det ikke fortsatt. Altså, rått til lakket av rysvøyten for 100 millioner kroner, det var ikke fortsatt, det var underskott, det var underskott av fortsatt.
2: Vi hakket av og til for en kjøtt når vi tveier
3: omtatt. Ja, men det er underskott av fortsatt.
2: Ja,
3: det er klart. Og da er det ikke fortsatt.
2: Ja, ok.
3: Og så et annet poeng som jeg har hørt,
2: så kan du skjøtte på det.
3: Jo, så skjøtte jeg på det. Ønsken er jo ikke. Nu er slik med det for i år, så må jeg lukke rønne her og det, synes jeg her og det. Altså, vi har aldri øyne området, det er tid til at man hickar inte bara åtta år. Att man inte fortsätter och så kan man inte bara säga gussa ut nästa år. Man hickar kvärt för hända framtiden. Vi vet att det är att allt och samma sätt inte för att brötas. Vi vet att det är sånt att näckvar utvarsler boja. Och jag vet inte man kan skylta alltid på allt och samma sätt inte som åtta år görs. Man sitter snäck pensionister. Jag har provat efter 25 år tryna. Det var faktiskt en större pasta av Det faktiskt en större pasta av samliga fackarna som är arbetsmarknaden nu än det var för 25 år sedan. Gott att tala på snissen och hacka, men att tala på att någon lacka. Så de som är i mittlen, de som är i mittlen 3-2-4 år är flöjd i tal. Det vill säga att vi kan inte bygga till att underförsla fyra, att vi inte har haft underskott, att facka det sammansättning som är brått. Vi har faktiskt haft vinning av det här till. Men av tajmon som är arbetsmarknaden är en öjla större partsmedel 3-4 år. Vi vet om 20 år är tajpensionister. Vi vet att det är mindre tal som är ut av arbetsmarknaden. Det är alltså att det är en erbjörning framför det så vi må frihalta dem till. Och ett annat som i östning alltid öjla större tajpensionister nu var i USA och var det funnet vi en man som arbetar vid Futsching och han fortäller till att det som händer i lötene i USA till det att Jag har till oljeprisen i Hövor, vi snackar om till Hövor, oljeprisen är från Alacka. USA brukar av sin reserv nu, och de här var inte så stora reserver. De har rökat akkurat till mig väl när jag var i november. Trump vill ha oljeprisen nere till ta. Att något här är inte så viktigt, för jag ser vi gav det. Och i november, visst är krutsch i mig att det inte är livet att ta. Och det är inte som bänder av löten till värde att det är livet. I alla fall vill jag löta av en oljeprisen för att avvarska rätta vin. Jag tar om amerikaner ut av europeiska marknaden och kappa behov på oljerna. Och ta om vi suttar för oss att oljeprisen kan föra sändande upp att träta upp man i det. Och ta kan så avvarska från det är av våra ösna. Det är alla frakter till färger. Och vi kan också råkna vid räntan för samarbete för allt inflationen nu. Så stövande i budskapen är öjligt höjtande i löten.
1: Ja.
2: Samt.
1: Det ser kanske inte så gott ut på långre sikt, men här är det inte så bara budskapförföringar som bestämmer hur stängsna för att lära sig framåt. Alltså, det kan bröta sig något annat som kan bröta fortsättningen för budskapen. Men hvis vi hittar på oss här fortsättningarna eller det uppskottet som ligger av borden nu, kvärt är det här mest positiva brödningar. Landstorsbärmen fortsättningarna Axel Johansson säger att han lägger fram att det är gjort här tilläggningar för 40 miljoner, alltså här från sparsk pengar i Raxtron. Kvärt är det här som verkligen släger kökten här?
0: Kan du svara? Självande till att vi är allop av futsalen. Självande är till att det är allra största som är i alla futsalen. Jag kan inte lycka svara lysande att det är helt snackar om att vi har lackat blotchen. Jag menar att vi har lackat tillsammans 600 miljoner här i lojan.
2: Så vi lackar 100 sista väskar.
0: Ja, 600 miljoner. Hoxa det kan till. Vi det blev 600 miljoner minne avhängig av
3: en öron. Nej, det är vi inte. Vi hade 200 miljoner euro på arret.
0: På en lustan.
3: Det var inte.
0: Lustan är helt tjej. Vi det är 600 miljoner minne avhängig av Danmark. Och alluga väl har vi ett plus av fortsättningarna. Och är det poras iverbost om att det är näkst störst. Poras iverbost med till annan att ISIS är väl brått. Ja. Kostar
1: att
0: vi kunde fiska.
1: Jag
0: är släschliv. Jag ska
1: ösna. Pröva att svära på att här. Det här forsmiljoner som man skår ju i Raxtron. Kvärt är det viktigaste av tog.
0: Och att de forsmiljoner.
1: Ja.
0: kvart det viktigaste alltså man har lagt några stånar skärman för att effektivisera det kan inte vara applåsöjande
2: trutja miljoner gott ja
0: det är ju att jag tar i öjna
1: så tar en trivna stånd
0: ja. Ja, och så hever man hever rönt att färg in jag vet att landstorskvinnan i Almanna Malon, hon har rönt att färg in och sparsht och synder så här, att man inte märker det något särligt men att det blir mer effektivisera men alltså kostar kommer räka hållsmal kanske också kommer räka här man spar 5 miljoner men till gängel så man att det finns 5 miljoner att träta alltså till att arbeta vi och sen tror jag är sport och såna klassiska sjukhus men så har man till gängel just det att man kan färre att forska och i bättre att arbeta jakt gör kan den gå bättre sjukon och så gör så gör men för in i kvar detalj innanför kvart man spar så ta vet ju inte ordentligt men alltså är att man häver makta heter det och Gustav Gustav är möte i Kjolvand och vi är inte kritik. Kjolvand gör det här. Men det man gör så lösningar att det räkar minst möjligt vanliga förändringen. Det är alltid
1: jag. Jag som landstorsmöver nämnde att jag lägger fram särskilt innan för allmän och det var här att man är i färg att bygga större stånar.
0: Ja.
1: Och det är inte något nytt som den här samgången kommer vi till varje gång.
0: Ja, det är en vajpare skallagare till dömes. Det snackar man, det handlar om att det var till folk vid Sönhälla Skia. Och grunden till att man fick han till värdelöka att ha tweetat så öllen ägg man kallade att öjnmanskipaner. Och det här kunde kosta alltså, flera miljoner per styck. Så gjorde man helt det till att man gör en stor stånd här 15-16 kunde byggva. Så lösnar att man effektiviserar rakstren och ösning av fagfolken kunde vara samman och så vidare. Och
2: kostar byggva nu?
0: Nej, det tog svär på, men det är något som man arbetar vid att få flöjt in här i Bikva. Jag har själv sett folk så att det är några färger till över. Och det kom från en att det kom några brötningar att en löjaren blev inte... Ja, blev sändare hem att det har hänt något, men det är sådär. Det har blivit brukt som skola då med han tog det över. Det är sådär vi gör och sådär så övrigt och sen gör det innanför ånden röker vi.
1: Ja. Men ta var börja vi ger större stolar och de Arjun och Kristian och
2: vi har ju. Ja, jag har alltid och det har ju brei politisk semja om det och Axel säger så att jag såst åter i Raxen och nu är väl skyldig att jag öla har att öla ringt vi har såg det åter i Raxen och ja man hur finns det större stolar. Men kanske man kan säga att det är vi ännu dyrare.
0: Men helst man för såg det mer och mer.
2: Jo, ta hopp ju.
0: Ja.
2: Men jag har alltid, alltså jag har inte man har lagt dessa stånaderna och skärman och det är gott i sig själv och det ger vi 30 miljoner. Alltså, det är tyngre tök än hatta som skulle till. Jag har så ofta när vi är ute och ramsar upp allt det som jag har alltid man kunde göra.
0: Hur gör du det?
2: Ja, men jag får inte ont tök för dig. Hör du dit vill vi på det?
0: Det är som andra kvarter.
1: Ja, nu kan jag tänka dömen fram, alltså som är aktuellt. Lät sändstånd att det i Israel?
0: Ja, det är så förstås att som man vet att folkaflockaren är åsamt om att akkurat han sändstånd ska locka. Men man är just också näka vid att nyläcka några sändstånd här som till en sändstånd som har arbetat två med sändstånd och sett mera pengar till export. Alltså, man kan göra det på några andra mat men alltså, till allt kommer till allt som Rott säger. Vi må bli samt om hur man gör det. Men sändstånd i Tel Aviv hon här man skämt om hon ska stångjast.
1: Och kvärt är huvudsaken till hon ska stångjast.
0: Nej, det är rimska möjningar för en flotte och det var ett man att i falkaflotten tar gott under vi att sentestovan tar hon nu kommer till eller kommer till Israel så ska han bli verant.
2: Men kvi kom upp ska det? Ja, det har ju haft en öle underlig process.
0: Så hur sa du?
2: Ta i falkaflotten är så grejer i här som all någon och ta överraska mig överhuvud inte. Kvi kom det så nian och tyngde vi tog uppskottet och i fortsatt kvart i mängden. Är det bara förvirrat att jag kan några överskrifter och...
0: Jag måste säga akkurat att jag fyra halvmedel till det som Lökmäver säger att hon vill inte stångt slått.
2: Nej, men alltså Lökmäver har gått till i fortsatt lån att hon får nian och tyngde. Vi är när spärring i Tel Aviv.
1: Vi kan spela helka, hur det kom nian? Ta det inte var sämre om det.
3: Ja, nu var det inte så att det var sämre. Det som är alltid det större problemet vid sändestål, det är vi kallar det sändstor och det är sändstor. Alltså andra land har ambassader och vi kan som öda sändstor där för skum och för att kon ha att det ska alltid vara sändstor och inte där så vid ha och andra ambassader är där danska. Så man finns ju att träat när kan ombostor för det som man får kalla sändstor. Och tar man så ska stans ju också effektivisera också så är det lika som teacher som man nu lukkar man en sändes oss nu slutar det diplomatiska samband vid ett land ja. Och det är också här och det stora mysteriet är tror jag att spårning är kvärt för mest på sig ur och det är nog det som landstorsmännen huxa för ett mörda på sig ur vid att han snackar om att vicka till export Ja. Det annars nå og alt det der. Kanskje gjør vi til Møyra enn å ha en sante faktisk siden det sendes stå her. Så er man også i mølle, ganske vi alltid ikke tør å nevne at det er bare samband at vi kan nevne at det er tid til at vi kunne ha en først fakt inn i at oss kunne ha på saten og som har en nekst større kontaktflat og med det her i stedet å si. Så nå blir det så signal for virke, altså at man har kvett det diplomatiske samband vi utstår alt det der. Og det er her og i den større diskusjonen blir det, selv om det faktisk ikke er tettast noe sjo.
1: Hei, men så er nødt til å spille, er det ikke klart tekjen om at det er ikke, altså, stev er ikke noe godt med sambandslagene og fakkaflagene og i samkongene?
3: Nei, men altså,
1: Da er det ikke mye ut på hendene med det?
3: Jeg sitter ved samme spørsmål som du sitter ved, altså, kvi för den nian till att en landstorsmäver kanske ensamhållet har ett fortsatt av uppskottet nian, alltså det är inte landstorsmäver fortsatt med allan och jag kanske utför att det är fyra av landstorsfond i arendet för nian och att man här finns omtog för det kvi man så att han säger det vi måste inte lycka av det är så det är så gott här
0: kan
3: det lycka av det är så lycka av och hvis jag nu kan vänta att han spår inte Johan och sagt att här så nej kvart jag släpper inte via i detta sällskap men det är nog så lätt att vara politiker det är till att hvis man brukar pengar så kommer allt för att välja att hicka vid det finns på sjur vi har sett hett och gång så spär pengar så hickar så pentalier och bottlen så det är du kan bara välja vad du tar vi här. Og akkurat kvært du er best at hvis man er vår ræfest og kvært er, altså jeg hadde landstorsmøver sier det nok så grått jeg legger utskudd fram at jeg tror ikke flokker og alle har fortsatt ikke og det finnes ikke fortsatt ting vi her så takk jeg meg glede for det og så er det altså spæringene til ønsker vil øye spæringene at vil øye operafestingene og at vil øye godt ønsker det bort lenge så han bare skjermet så
1: Ja, jag spetsar för att se om det är en också allvarlig spårning.
0: Ja, jag halter bara att vi snackar om sändstånd och Israel. Man ska östna av kronor och öre vi här. Att Arne sändstånden var i Israel, ja, men så utflottet för olja. Det var lite lätt. Och så gärna är utflottning från färgen. Han är vuxen och 100-trus miljoner.
3: Det kommer kanske upp på 200 miljoner. Ja. Ja. Det är vinnerlig vi satsar på Israel.
0: Ja, satsa. Det är självande här till Östen till han, men det är så gärna att sändstånden kom till Israel att det hackar så nekv.
3: Men och det kan man så...
0: Det
3: kan gott vara sändstånden här vid vi tog, men jag tycker inte
0: att sändstånden är här bara till stortläggare.
3: Nej, det tycker jag helt inte. Men jag säger bara att jag är skickad att kvar krona som kommer att träta är årsaken av sändstånden akkurat.
0: Ja, men nu säger jag bara fakta. Fakta är att sändstånden kom till Israel här vid er utflottning hackar över månader, kanske vi är uppe i 200 miljoner i år.
3: Ja, men jag tänker gott att det är gott att ha en sändstor i Israel. Det är inte skit här, men jag tror bara inte att säga att det
0: är ökat på som är just
3: det. Jo, 2 miljoner säger man ägg, men jag tror bara att det är sändstor som skaffar alla de tre miljoner.
2: Men akkur slukar inte rätt. Vi tror jag att vi sitter i landstorn och har ett uppskott för nian och tyngd så alltid det är en trutsig formlig funter här som öll skulle nicka till att ett uppskott för nian. Så att lökmäver leter till affär och köknån, alla dessa formliga processerna, och så att en efter säger, nej, vi är inte vi på att det här. Här är också skall.
0: Ja, jag har så inte blivit flå av någon här, men jag har så ångat att tro på, och det är kärfalska flocken heller, han tycker inte vi att hon ska nyläka Sändstånd och Israel.
1: Nej, men som det säger, så har det varit fint av landstörsfondet. Ganske ut så att Falkaflocksompojning har varit stära och
0: Jag måste säga också mer att jag visste inte av att hon blev nylagt. Alltså det blev inte allmänt för åkon för en, ja, det blev allmänt. Men jag var inte helt enkelt om tog vi det om det här.
3: Ja, det är inte gott.
0: Nej, det allmänt kom fram. om tur av några insight vita.
2: Alltså frihetsbrevet, visst det här
0: är
3: Ja, jag har
0: det själv med. Visst det är legit det. Det var ju.
2: Ja, det visste så här var det. Så där man vita.
3: Men alltså är det ju fullt ont vi en gå och samstav i Israel vill gärna bygga det ut och allt det här i Israels vinner om en hals. Är bara säker att sända stovan akkurat i det här absolut rätta instrumentet. Men kanske runt det här, jag vet inte.
0: Alltså kvar skulle ha sent det står till hvis det är inte går
3: för färja. Ja, det är ju om ett land i färja. Och
0: har utflottning till
3: alltså. Det är ju om ett land i färja. Alla sent så
0: här. Här kunde vi bo så i Turkiet och i alltså en sent står man öppnar ju i Israel och till så länge sen. Hur sen är utflottning har kan så ja.
3: Du kan så på Schweiz att det sent står som ska få allt det är alltså. Det är Östbrunn kan vända sig så här. Men okej.
1: Ja, men
0: det är det vi har snackat om.
1: Tidigast vi øyla samt om at det som henter oss i fortsatt det er små brøytingar, det er ikke ståra, okkur er tidig om okkur og brøyt okkur verilja som fyrir at gjera fyrir ærvis komandi ærni på kramata. Det er byggna brøytingar som alla var tås om nu i nekvar, det som virkelig kan brøyta okkur av samfella, at vi ikke vil være ivradministrera og at vi vil være framløsle samfella i stedet for bøkaldara samfella, det at vi får brått följer till att vara något helt annat. Kvärt ska till för att vi kommer och en ära kaos. Jag ska inte spela klokor i förtryckning, men det var bara en luftsättning som jag dovde. Titta, hvis man behöver vi att göra tingsen på samma mata, så är det öjligt sannsynligt att man får samma urslut. När får man att täcka om här som det verkliga räver om att göra något? Rått?
2: Alltså Sjone, nu har vi tå som halt för Öjlandäck för det är halt det är hött vi hvis vi visste jag hött viljan och hött jag en ära politiska mättan så att vi läxan finns det på plats. Så halt det ett av nästa stige är att få ordliga lacka skattat tryst i följ. Det kan man skjera åren man hever finnje halt för uppa plats. Man kan inte lacka skattat tryst och så bara låta komma de attali betala det. Och här är det öjla skuffa i dessa samgångna att de som frammanunda släppa bäst i gasarein här vid HSE, det vill säga att de som arbetar utanlands och pensionister som arbetar till de som av bottenlinjen har alla mest efter som nu är de färre att få än mera. Alltså 20 röktar fröingren som färre till norra att äka sig av norsk och kycklingon har för att få ännu mera på sjur. Alltså jag behöver rockna på att hvis jag däckar norsk intök på 500 000 så häver den här sin kyrkorökta förönkring kanske 5-6 000 mer efter om mannen än hvis hon texar av förskån, kycklingån. Och då har vi slett inte, vi har slett inte tyckt att det här är på UV, NAV och ett långt tog som att det är 24 månader till som arbetar i norra. Kvui ska allt ha vera så. Kvui skulle inte ta som för att arbeta för en enaste dag i följande genom livet mestja att det får några på sjur. Och ensna pensionisteren och det som är värre måltrakna av er. Alltså en vanlig löntackare som tjänar 300 000 som ska vara måltrakning av mestja. Han häver gott 16 000 efter om annan. Pensionisteren som tjänar 25 000 om mannen. Han är väl knappt 26 000 efter om mannen. Alltså det är ju en rättelig god intöka. Och ja, ta veran motsakna över nästan 4 000. Men att leta häntan som över 16 000 skulle fortsätta till att hin som över 26 000 ska ha en mera. Det ger inte mening och i min arbete. Jag har alltid hett det skajvar. Jaffestingar, i allt detta var mycket bättre brukt och på en väljans skattalata till de följtjärna som färre till arbetet på en enaste dag och i följum.
1: Hej,
3: ja, alltså nu tar sig Russom om att pensionisterna som får tjäna nek tar arbetet och lägger fram en omtan. Till dem är det som är problemet, det är arbetsläck. Jag heter fyra fader av färre till arbetet. Det är de som arbetar och fotlar tog. De väljer utsatta pension. Sen tänker man släck omtryck till men det är också pensionister som gärna vill arbeta, de orkar inte arbeta fortfarande. Och så säger de, okej, jag kan ägna några stampar, jag kan ta några vakter. Och så kommer det till detta marsch som har 1 000 och så stäcker det. Och vi lackar av det här marschet, omtaffande, eller nu är det nästa sista välskade. Men mødrakna er ikke nek, og helt at nå får det ikke ha større antutning til, nå blir det ikke nek mødrakna. Og det var ikke vi tok og feil til at dette var, at er det psykologisk marsk, det er djevast her. Hette skal få til å arbeide mer enn hennes øyndestuse, og med en hinne som arbeider fotlatt i, de veldig helt utsatte meg selv. Og til deg som var det, hvis jeg lykker kan ha året eller sånn at du rått. Og så nevnte du, for jeg spørte hinsporningsnøysene som du var inne i, at det er hva kan man gjøre? Nå nevnte vi det til Janne, at vi er sammenlagt av stående. Altså hvis du tenker litt om, vi tar et størst etterløsøy med Ronavik, og mer er fortalt, det er ikke Kanada nærre, at samtalen her om man tror i lytel, du får lykka nekkar nattavakter av samtalen som du er estrøyden, at du nekmar folk, du er det større ønti. Tan vegin må vi. Vi må hitje tjøkken alla vegin. Hver kunne vi hava raksin så effektiva som mulig? Hvordan ønti skulle bytja sånn at vi hava så få fall arbeids til så nekva tjana som mulig? Tan vegin vil nøyta affæra.
1: Men hei vei som å si om akkurat her, det er rekker ikke sjøen, jeg fortsatt la henne til landen, til det kommunen.
3: Jo, men nå tar jeg ikke at de er døme, og jeg halte i høyla tidsje. Men det er så eisig at
2: her en eik råkning til kommunen her, og jeg som fortsatt la oss gått noen, i 30 millioner, 32 millioner.
3: I høyla tidsje så halte vi må bytja tidsje så effektiv som mulig, at vi raks det. Det må jeg ta også om.
0: Oi, nå er jeg så rekker kvart, med 20 millioner eik.
1: Kanske aspekt att jag tänker
0: short. Nej, jag ser bara att jag nu tar ISIS tillmälde för ISIS ger till att kommunerna får upp mot 20 miljoner mer in med och skatte. Men
2: alltså så det att ISIS hackar. Nej, jag tar man tar alltså kommunerna är mangla pengar ISIS till så ett halt för och till äldre öcke.
0: Då kan jag snacka och lyssna till. Jag har tagit bara en som jag nämnde Janne bara då vet. Men det som är också det är att man snackar om folkpensionister. Jag vet att det är snackar ofta vi folk som är folkpensionister och andra som är på Imskonheimon. Och här som, alltså det som är yngre än tjej tror jag, att det spelar väl sikt av korrenta pensionsalter nio tror jag vi manglar för vi stantar simpelthen och manglar folk. Och hvis vi pensionisterna släpper till arbet så för det är hjälpa månad. Så för det att hjälpa väl på arbetsplatsen så är väl det mätt att det heter är öliga gott fyra kommuner som är av Röktarheimen och så att det är äldre för att arbetas. Och så är det här vi tar som åttanlandsfradrotten och tar som cyklar ut och allt det här. Men alltså här är åttanland i Svaltjene och de kommer hem vid ramenkapitalet till detta landet. Det ska man helst för små.
2: Alltså 20 röktar fröngren som fär till norra att jag kassar av norsk och kyckling och öle ofta erstattas vid 20 röktar fröngren från vid Karperöje.
0: Alltså 20 röktar fröngren ska släcka möjliga till affär utanlandet.
2: Ja, klart.
0: Du ska helst glömma till att du vill inte helst köra detta nere noll. Du vill inte helst köra detta noll. Nu är det en bra samgånga. Och vi ser vad ska nu vara hetta till alla och ta fri halta vid åken till. Vi kunde inte underbart era teg som är färden av land någon. Det slutar inte upp här
2: och
0: land någon eller något som helst men att de må få ett virligt liv, vi kunde köra så förhandlas inte ni
2: det
0: andra
2: men
0: det är så du sagt så
2: kan jag släppa svär på
0: men nu man är östsläpp
1: alltså
0: är pura samt vid rått vank och tog att vi betalar för nekvans skatt dagligt av den vanliga falskningen är nek för dyrer och det är här vi skulle föra in vi är att komma med en uppskott om att prisstalsreglera skattastian därför hjälper oss inte tror jag ofta så blöta till att förhållsvis upptäller man nek för nek för skatt men spurningen är det här nog? Nej det är alltid inte och tror jag att det är ösnet uppskott om att eller vi tar oss om och kommer upp eller vi röjna vid om vi ska kunna ta oss av kommuner om att hacka bort från drott vi tjau alltid och folkavflokken gör det för nu Nåken er en så gjerne, og det har hjulpet det virkelig vel til så reka til rett. Det er pura samt vi tar råd, at vi tar samfunnet som en nekk for dorsk, dagligt en for dyrer for falskje, men det er til så sagt, så halte ikke man pjøs for etter tøymes for av landene å kjenne seg noen øyre og komme hjem med noen ravenkapital. Det er halte ikke man
2: å gjøre. Det er fantastisk at man kan fære utenlandsarbeid, og jeg får ikke få noen ui affære utenlandsarbeid. Men jeg halte ikke at de som arbeider i førje, skulle fortsette en skattelatte til de som arbeider utenlands. Det Det har det ikke.
0: Og ja, alle kapitalene kommer til følger rundt. Alle så rave kapitalene kommer til følger.
2: Ja, men altså, Elspeth, hvis jeg helt ikke betalt skatt, eller to helt ikke betalt skatt, så har jeg to eisen brukt nekk for meira penger og i handlån og alle mulige eresene, og i følgen. Enn nå tar jeg til å vi kanskje heltene og i skattet. Alltså hade här vi att vi kommer till följer och brukar såna här pengar. Ja, det här är pedagogren Eisner som omgående ett land näck minne skatt har betalt. Hon har ju Eisner brukt näck för mera pengar och i handeln under följer än de som betalar nästan helt nu i skatt.
0: Ja, men är det samt vi här att vi betalar för näck för skatt?
2: Ja.
0: Är pura, pura samt vi här att dattledaren är för dyrer? Men för det här pjörs det inte för efter folk som kommer hem vid raven kapital.
2: Vi ja, det här är inte efter, alltså som nu är utanlands inntøkker vi skatter vi 35%. Men først to, og eller nekv av dem som utanlands, de tjener eller nekv. Og alt som omann fire 600,000 i førje, vi skatter vi holdt 20%.
0: Ja, men ser vi, hvis vi tar
2: hokser... Altså en risa store måneder.
0: Rått.
2: Plus att man ska spära upp alltså det är faktiskt när smarpa i utanlands och betala en avsläpp och inte för att spära upp like, ett löneförjö och släppa undan social och gjöld sammansfasta och så vidare.
0: Ja, men rått är så falskande. Det har målöga bara för ävlandet någon och cykla under öron alltså sottballon och så vidare. Så vi
2: är inte bättre vid det här så falskande.
0: Så för ävlandet någon är att känna att det kommer hem vid kapitalen istället för att det flyttar ävlandet någon.
2: Det är nog en av förståelse att treten fyra av byggva och i välfärd samtland någon följer är att vi betalar in. Vi betalar fyra att få att det är välfärdare tjänster som vi tar bruk för och som vi gärna vill häva. Och det må vara en rymlig fördeling i hur så näck vi betalar. Och att några tajmon som tjänar allra mest skulle släppa allra bojligast i att fortsätta det är välfärdare tjänsterna. Det är var akkurat som är ägångt. Det var utbyggvinkt, det var böttgänga av därstående, det var inlagt av sjukhusen under färgen, det var pensioner, det kom in och ätlas hem och allt det samma som det som betalar månande mera i skatt. Är allt största rymligt.
0: Vad ska rått? Jag vet inte bara åsamt att röja sig när. Är allt det att de som för att landa?
2: Ja,
0: det är åsamt att de skulle ha möjlighet till att det ska lösa sig. Och det kommer ha i mat.
1: Det var en sammansmärvård som kom vid en uppskott som har löst det här också väl. Vi skulle betala ett limas allt för att vara limer i förska samfällanden. Åtta månader då arbetar i färgen. Och det var Kajle Johansson ur sambandslöst. Han säger att vi skulle ha limas allt.
0: Ja.
3: Limmat jag alltid är nog så dåst att lätna. Alltså man börjar bara ta diss kommer i skibarna. Och så att det var öle ankvilt att se vi ska att betala lika skatt och att lika och det fint. Problem blir bara att andra gör det och hvis vi inte gör det så flyter det boosta och så är det släcker vi ju för att lika alla. Och så gör man det och så är det hver gång i mars och man blir nog omkatt i pura samt om hver mars ska vi. Det som är alltid en stor trobolag i det är att vi inflyttar arbetsmed, vi manklar folk, vi inflyttar arbetsmed med samtidigt ska inte åka pensionister och kunde huxa sig orskärbe fotlatt i, kunde huxa sig arbetet i syntor så alltid att ja, det är en fin och maktig att säga, jag vill lära dig så släppa all arbets och inte missa dessa personerna. Men sjön det är det väl så att som brukar bara säga. Ta ju idén vi pensionsuppsparing att du ska inte motrockna i pension. Och då har vi sagt okej, låt oss bara motrockna bara i lönar inte öka. Så i test som du spär upp själv ska ju komma så fyra fackar pensionerna så här är några ting man inte ska blanda samman. Så hade det lyckats med stort ont här som jag vill se om jag kan handla på.
1: Jag tror ju någon för jag har en fråga. Men jag har en sån här spurning till. Nu sitter tid att tro i fortsättning. Och tittar finns ett uppskott som tid för att vittra. Och erfarenheten säger också att ta i det uppskottet som ligger på borden och nu kommer ut att fortsättning. Så kan det vara bra att rättliga mig. Kvarja bröjtingar för att vittra sutja att han har tittat sitt och vittrat så tjocka bötsna.
3: Hvor skal jeg begynne?
1: Ja, begynne to på to formøver.
3: Altså, jeg vil si at sjående det lagt landstyrre gjør et fortjellere oppskott, legger det for lagt inn, og lagt inn skal så vidt gjøre det, og det er mest som man skal kunne tilhøre det. Men jeg hadde ikke vi kunne ha øyne samgang i landstyret og en ære i løktingen. At vi får ikke at kolvelte alt oppskått i mån til at landstyret kommer vi. Og brøytinger skulle i størst mulig mån være i samsvær eller i samråd vi landstyret. Og gjerne, altså, anstående kommer nok vi åkken inn til nøysene, og Erik også er åpen for å finne samgjør om det som vi kunne finne samgjør om. Så jeg har alltid ikke vært en kolvelt fortjellig som gjør det at det måltes som lagt for tinsje, men tilgjengelig vi gjør det.
1: Og en støv takk han til sendstående.
3: Ja, det var just noe rett lomstånd.
1: Rått kan man ta til?
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg har vi omgatt å være så rett, ja. Alltså vi suttar nu, alltså inbatchen till åkken är fotler och omsök någon att de möjliga stannar från och folk som inte säger att öra här och där. Och det är fler hälsogårdsta att vara något snäck för att höj och så klöp man av forskjelliga stannar och ja, jag vet inte. Jag hade ju erfärgat röjna att göra mot till att det är värre att det är hampligt fortsatt. Alltså en samtidig fortsatt lov som inte vittjer öjla nek från tog som ligger nu tog erfaringsmässiga vita vid att det som fyra gånger i lagtunsen inte behålla det tan mera försvarliga vägen. Så här får jag röjna halt på det.
1: Espet?
0: Ja, ja, alltså jag halte själv att nekva oss ner som, är, som det har lagt fram är rättliga gott och det här tills jag stöj och ges ner att och sett folk sa att här vi att vi missar 15 förring av landet någon som för vad säger 40% för av landet någon och 20 kommer hem att det och ta mod vi kör några vi för att få att det hämta vi in och här hör man just att mål för att det ska komma hämta vi att land få möra uppe över och men jag håller bara till att det som vi till som så inte några futsalöner göra som så men alltså det som jag håller vid öja sätta ren och mer fokus att det är spännande större folk kan komma hem. Ta 19 inte se vis om kom hem till förra nu kunde bygga en liten rupo. Alltså det är tills nog du måste ha näka av bjöd så folk kan. Alltså det är väl lärt folk som är utanlanda näkva dömon och te mo ha också större som te håller vara spännande. Är du öll välkommen och lucka mig som väl lärt ett litet tema när vi så jag skulle sagt när jag så att som samgång ganska sätta foxa till att få flöde stör rott mer intök och han vill
1: men jag
0: ska för just det
2: han brukar att han brukar allt
0: kanske mer än något intök
1: fingrar och nu ska jag inte starta någon nudge diskussion men testar det skulle ha skapat ofta ni tejer och ofta ute i allmänna sektorn och ta kostar samhället.
0: Ja, ja men det tror jag att Irene Pojka Olivena är Pojka att sätta fokus på ösen till som är undergrunden korallerna här är Irene att sätta fokus på kunde vi bidra vi att sälja orske till Skottland eller till olje eller till ja, och som arbetar inom för oljevinna att lösa fällöjne kunde vi föra tandvägen och är det sådär som man ska sätta sin tra jotta sin tra penningen i fysten eller till att få ett gång så är det ordentligt vi är på det
2: och man kunde ju också socialt vi att etablera det här som kommer så eller så innanför oljevinna att det här kan ska bli lagt i sora så är samma färre ena oljemister och
0: i sora
2: det är väl upplagt
3: ja. Ja, hon är logisk alla gör nu.
0: Ja, jag vill säga att det är upplagt. Hvis vi tog som Rosebank till Dömes så är det olja köttet av flickvän in till Sorötna. Och tog jag alltid i östning att det är passiv plasma omgått för kött med gärna av Sorötomlen. Tog vi vet att det ska vara så tryggt som möjligt kärhusen är folk någon att rösa och komma till och fra och så vidare så vidare.
3: Skulle tacka att
0: du skrämde av Sorötomlen.
1: Ja, Sorötomlen. Jag vet att tog in er en fråga hon. Vi kom i Sverige tid, släppar själva sitt och arbetar ner i Luggat Ljolar och täcka stövet till Imsting. Ganska färdigt att lycka sig sin blick nu, men kan man vänta att det kommer byggnadsbrötningar i nästa och fortsätta och ett eller annat händer det kan. Det har fått att sucha, det har fått inte nog svär på nu.
0: Det har väl nog inte fortsätta att
1: nästa, det har inte. Tack för det, Espet Mercedes, Gunnarsdöter och Falkalösten, Rotvank och Framsöken och Helge Abrahamsen och Samma
3: slags någon. Ja, tack.
1: Tack för att du kom.
4: Visste du att däckservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att trema med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniska omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har vitt eiste bilvask, veie innan rottan, og vi polerer, så bilen kjattar seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta koppa kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjattar fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til okko på skift dekk, få en gåan brøys, og bøytun ikke lang. Dekk service, enn gøtta trøy av Rydvigshalsen.
5: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
6: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumar, Kjabidri Heim. Vørst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidri Heim.
7: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina just.fo som alltid är öppen. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar vår öppen mat att lägga där från Tutsi till Arjan. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och förrum och även näck var fyra månader. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidere.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
9: Vars du kvart? Tär ger jag.
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
10: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att du självande till Norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
11: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Backverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-kurla-vensel.fo etter telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
12: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått, fruska smatchen och föl månen.

Hef du en brukt en bil för 30 000 100 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här. Jola Brack, 19 december vi Chatner. Kom här Bishta, John Martin och Eilin och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägnomärse för Batsundroll Truskronor och event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av mitt natt. Jola Brack, 19 december, hever strax 20 år aldersmarsk.

0: kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessene et tiltak for ødel. Vi har familie, starfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, gode tilpå, smertjerønter, kappinger og nekvann. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 och i Storhötlen över Chattner.
1: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott inneklima. Visste du är av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overbekväma, höverbrunne och astma och ära luftbarnar till kisjur. Låt oss tycka där att här to andra inne till är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjtaren till rensan av ventilationen för dig. Som løyveskjøkjende veitar i hesten øyken, renser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventasjoner renser jeg og rekler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Pff, det løyser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

0: Kempor vi Chatner. Kom har Bista, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägnomärse för bara 320 kronor och event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredje nu utan december har vi strax 20 år aldersmark. Vi glöjva dags och still.
1: Vi marcher ner att ur fridavar. Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan ägnomärskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.